0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandi efatra amby roapolo raha amin'ny efatra amby roapolo
0: mizara falina wanao.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Anna, lasse ma rêve, ma tombe, ma rime, t'es noix choua. Pavolipéo, c'est qu'il y a vangana. Pour nous, les foutes, on a tenu le temps pour nous massacrer. Ainsi qu'il y a une commune dans la mitza, qui a joué, vous avez fait, l'antenne. Si c'est qu'il y a tenu le temps, rend maïti. Commune la passe par la paix, si elle a saigné la marne.
2: Ni ministère en tout le monde, si ni fanchouan alfa en zafi, ni ministère en famblina, si ni fanchouan alfa en zafi, amniral en tête de sa tifiala, dianul sa fanhana, arabe fanana, si arabe tovana, quasi que ma fin de pizza.
1: Dian sot, dia toga, mon mètre en tête de sa nau, mi fatraque en fanarena en yertan, si fa proubouan rouspirien à maïs.
2: Mangatunga mangalakan turhiv sa sintaratas fangatana, amnireu socio-organizatora haungasua, amnireu akompanyatora communautaire, arem ni ADL, am komin na misenau. Kaya na manuka nga sige pela sintanura, maanda ya zara mafiit kya.
1: Wasa lai zara muafan, ya fata bifulo kust, shauru ufara pada shenata tchasa sikya.
2: Andraik?
1: Andraik saun?
2: Andraik sikya nfanarena na nyetan.
3: Tunga shua pe nareo, fantan na pesa pesa kanu fali nareo etnyan, kufu na fe nareo, inang prike faram maf hai nareo.
4: Hai kshai, prike dragon.
3: Inale prike lei pesh matesh, prike dragon. Inale murare samfton narechi lai na washi.
4: Prike dragon ying vishai.
3: Marna pufu alash nareo, prike dragon, narulet na kli kwa utena maf, ishat murare san samuraland, prike dragon, tukshkar toshu injinj.
5: Feny valo ambin'ny folo taona ary manana karapanondrom-pirenena?
6: Misy soratana ary nanatin'ny isitry mpividy manomboka amin'ny valo amby roapolo jolay ka hatramin'ny efatra amby roapolo novambra enina amby roapolo sy roa arivo.
5: Ilaina ny karapanondrom-pirenena rehefa misoratra anarana amin'nyreto fomba jimy reto eny amin'ny biraopokontany misy anao amin'ny alalan'ny fitetezana tokantrano ataon'ireo mpanisa mpividy eny ambom-pionana izay efa voafaritra meloa na amin'ny fotoana anaovanao karapanondrom-pirenena voalohany amin'ny alalan'ny fangatahana fisoratana nabaka.
6: Manomboka amin'ny valo amby roapolo jolay ny fisoratana anarana ary mifarana ny faha efatra amby roapolo novambra enina amby roapolo sy roa arivo.
5: Misoratra androany, fidy lampitso.

0: Manolotra ny aramba tompovavy sy tompokilahy ary ampitiavana no anasana ianareo anaraka hatramin'ny farany ny fahampalalam-bavao eto amin'ny radio television Sofia. Vavao makasika ny fahasalamana no entsika manokatra ity vavao androany ity satria araka ny fampitam-bavao ofisialy dia hahazo fitaovana avy amin'ny fanjakana japonais ny hôpitaly lehibe nareo centre hospitalier les universitaires, c'est un centre de référence dans le CHRR. Quand il y a eu un CHU Andrenzat, un CHU Tambopé, finalement, il y a eu un fanadadina, et il y a eu un CHU.
1: Manavaureo fitaovana ara-pitsaboana ao amin'ny hôpitaly fandraisana marary amin'ireo hôpitaly be misy fito eto Madagasikara Japon amin'ny alalan'ny tetikasa iray vatsian'ny governemanta japonais vola ary tanterahana sampanara japonais misana ny fiaramiasa iraisam-pirenena na ny JICA mitentina 350,000 tapitrisa yen manodidina ny 650,000 lavitrisa ariary eo ity tetikasa ity ary mikendry manokana ny anatsarana ny fikarakarana ireo reny sy zaza voateraka. Reto avy ireo toeram-pitsaboana mahazo tombontsoa: ny CHRR Betsiboka, ny CHU Mpizaga, ny CHU Mahavoky Atsimo, ny CHU Andrainjato sy CHU Tambobe Fianarantsoa, ny CHU Morafeno ary ny CHU Analakininina. Tao maivatanana nahazo taovana fitiliana sy fitsaboana amin'ny alalan'ny azavana na fototerapia incubateur iray, latabatra fanafanana zaza telo. Ny tao pejiboka kosa dia nitolorana fitaovana fanaramaso ny fo sy ny fihetsiky ny fetus fetal monitor natolotra ny CHRR Betsiboka ny 20 aogosa lasa teo.
0: Miresaka zay fahasalamana zay any isika dia toizana avy atrany amin'ny fampitam-bavao ataon'ny anivy ministera ny fahasalamam-bahoaka ny kospa nasionaly mahakasika ny tatitry ny fitiliana ny 20 ny volana aogositra teo, na afantarana fa misy tranga vao marina telo atao iosy araka ty tatitra hoentin'ny professeur Randria Mamy Jean de Dieu ity.
2: Miarabantsika rehetra indray tompoko, toy izao ny fivoarany trangana impox eto amin'ny firenentsika. Omaly 20 aogositra 2020 dia nahitana tranga ahina vaovao 40 sy tranga voamarina vaovao 10 izay mitsinjara toy izao. Antsirabe voalohany 3, Iosy 3, Toliara faharoa 2, Arivomamy 1 ary Taolagnaro 1. Nahitana olona sitrana 530 omaly ary tsy nisy ainana fohy omaly. Na ny fitambaran'ny tranga rehetra indray no resantsika dia toy izao manaraka izao. Ny fitambaran'ny tranga rehetra hita moa dia 70 sy 50. Ny fitambaran'ny tranga voamarina na ka konfirme dia 350 sy 300 sy 1000. Ny fitambaran'ny olona sitrana dia 20 sy 700 sy 2000 ary 20 ny fitambaran'ny aina nafoy. Eto amintsika foana moa ty valana retiny ity dia izay mbola mipaketaka ny anaty fiarahamonina dia mbola mandefa simana mafy ny hafatra izahay mikasika ny fisorohana. Ampatsahivina vetivety fa ny fomba fifindran'ny impoxa dia amin'ny fifampikasohana hoditra akaiky, indray mifampikasohana amin'ireo ferifery zany na izay mipotsipotsana, fa eo ihany koa ny fifindrana amin'ny raisin'ny alalan'ny firaisana ara-nofo. Dia izay zavatra no tena mafisina andrano hoe fotoanany vakansy tsika zao a, fotoanany fetifety isan-karazany a, fotoanany karazana festival isan-karazany a, dia tandremo a ny fifindrana amin'ny alalan'ny firaisana ara-nofo a. Ampatsahivana fa tsy voaharon'ny fampiasana fimailo a ny impox. Ny fanajana tena, fanajanan'ny olona miaraka amin'ny tena moa izany no anisan'ny fomba ahafahana misoroka an'ity aretina ity. Dia entanintsika rehetra izany mba samy ianao ezaka amin'izay zavatra izay mba tsy mpiampianaka an'ity valina retiny ity eo amin'ny tokantranontsika na ihany koa eo amin'ny fiarahamonina izay misy antsika. Dia tandrema izay mandeha vakansa na mandeha mamonjy an'ireny festival isan-karazany ireny mba tsy hitondra mody.
0: fa andro faro an'ny fanamarena ny andro maneratany na hoe andro raisam-pirenena ho an'ny tanora ny andro androany raha omaliny nanokafana izany tamin'ny fomba ofisialy dia fantatra fa ny telo ambin'ny folo sy ny efatra ny roa ambin'ny folo sy ny telo ambin'ny folo ny volana aogosity no andraisany renivohitry ny faritra Mahatsiatra ambony izany hetsika izany nanokanany george aitera rafitra manga fotoana nanaovana fanadidiana ireo fampiratiana ireo vokatra samihafa misy mpandrainjara fa nivin'ny faritra ka isan'izany ny mivarotra sy mampirantiny vokatra eo amin'ny titoerana ity ny orinasa ny tanora avy any amin'ny faritra lalandorofo ny entreprise seven sy ny place crea araka ity fanadidiana manaraka ity
3: lalam-piariana tantely fiompiana sy famokarana arahana fampiofanana samy antompisiny ny orinasa seven avy any fenarivo atsinana na faritra analanjirovo andray anjara amin'ny varotra fampirantiana entina nanamariana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny tanora manampy fanazavana ny tompona andraikitra
4: entreprise seven manao magnano resaka tantely de misy fitaovagna maromaro miaraka amina tantely avy any alanjirovo
5: ampirantiana moa izy io samidy ko
4: amidy ia mivarotra zany zay amin'ny produit nere
5: de manao hoana ny firoborobony ny asa ho an'ny tanora famoronana asa takan'izao
4: raha resaka famoronana asa somary eo amin'ny voalohany somary mijalijaly ihany le i amin'la famoronana asa fa raha vao mandeha tsikelikely eo la izy a de milamina be
3: fa anisan'ireo orinasa madinika ny plaste crea tetika asa anodinana ny plastika araka ny fanazavan'ny filoampanorina
6: zay avy amin'ny tetika asa plaste crea fenerivest zay mamokatra ireto tavagny plastika reto avadika ho zavatra mahasoa sy mahafinaritra zay hitantsika eto zay mamadika ireny tavagny plastika avadika vazy voankazo ary ny paneo de famafa ary koa ny jiro zay hitantsika avita amin'ny tavagny plastika de zay zagny managna hafitra kely ho antsika tanora zay avy amin'ny plaste crea dia mampirisika antsika tanora mba ho tia karokaro satria iraha malala amin'izao fa ny asa dia efa miasatra anao mitady miasa ka aleo ihany ho antsika no mamokatra ireny talentantsika regny aboaka antsika mba ho fidiram-bola ho antsika zay
3: ny plastika telo avitana voninkazo iray ary ny plastika roa ahafahana mahazo jiro
0: fa isan'ny stand nanaovan'ny george ity fanadidiana ihany koa ny eo amin'ny stand zay manodina ny voankazo sy ireo akora zay anaovana asa tanana mbola betsaka izy ireo any amin'ny faritry boeny manjanga ny tenatenenina eto manazava indrindry izany ny filoampanorina na ny président fondateur ny ategnaigny madagasikara manazava velonjara kleber zay izy no filoampanorina ny antenagny madagasikara araky ty fanadidiana ity
7: vokatry no entinay tompokato ato zao misy sako betsa vita amin'ny sako izy ity vita amin'ny sakoa misy alkol kelikely ihany ny alkol ao anaty fa zty zany hoazatsy amin'ny torimaso mampisy torimaso mampazotomana de misy vitamine c ab ao anatiny de zany ny sous forme fotsiny le alcool ao anatiny fa izy zany natao ho an'olona malinkomana de ato ndray jusupe confitura vita mokonazy faritra boeny manokana moa zany tena manan-karena voankazo de anisan' zany mokonazy zany anisan'ny vokatra be dabe any aminay ty zany confitura izy efa voahodina zany ty moa zany mpianatra efa navita ampianarana mbola tsy manana asa raikitra miezaka manangana entreprise kely manodina nreto confitura vita mokonazy reto caramel tala de ato ndray tateny ye palisandre sty produit loko voron'ny province mahajagny avy ao mampifiony zany mamokatra azy maromarina kokoa anisan'ny tantely tsara indrindra eto madagasikara ny tantely palisandre zay vokatra avy any aminay a mampiavaka anazy ty a ny vokatra avy any aminay tsy mavozo laboratoire zay misalasala zany hoe te vita izy nefa misalasala raha mana labo afaka anaovan'ny testa izy afaka homeny somantsara izy de anao testa satria asirenay le vokatra hoentinay zay ntate ty ndray sahafa fanofanavary izy ty de vita amin'ny baobao na mevanaty fombo zay ihany dia fanfana vary sy tena matesa vokatra avy any mampikony koa izy ity amin'ny professeur Majang. Zay zany moa tonga eto solo tena faritra beny mpandraharaha madinika tena ko moa zany clever mpanambokatra mpanambokatra any amin'ny professeur Majanga.
0: Toy ny mazatra dia ny manaitra ny tompony andraikitra no hanoizana ny vaovao ny SMS voaray dia mahakasika ny fako ho any loana ny tambohan'ny sezetsy alohanyro zay tsy voafehy ary hitaraina nyireo mpivarotra manodidina na raisany SMS ihany koa ny mahakasika izay.
1: Ny manaitra ny tompony andraikitra androany dia manoloana ny fako sy ny fandariam-pako eo anolohan'ny sezetsy alohanyro. Noesory ny kamion'ny kommunina teo ny fako homaly fa misy autorité handalo, efa fomba mahazatra moa iny. Fa raha ny hevitro sady tena tsara de leo asiana mivarotra ihany eo, mpivarotra kiraro moa no eo amin'ny toeran'io de tsy maloto toy zao io toeran'io io. Beazina anary fako anaty fanareo fako ny olona. Larana fandefasana SMS eto amin'ny manaitra ny tompony andraikitra, larana 034 10 565 63, ny larana 032 03 987 61, ny laharana 034 81 268 00.
0: Fa mahakasika ny festival Kim andian'ny fahasivy ambin'ny folo ho tanterahana any amin'ny kommune ambanivohitra Ambondrina distrika Isandra ny enina ambin'ny folo ka hatramin'ny telo amby roapolo ny volana aogostra ity, izany hetsika fanao isan-taona izany. Nanatanteraka fionana na point de presse nampita vaovao ireo komite mpikarakara ny Kim andian'ny fahasivy ambin'ny folo ho tanterana toy zao ny fizaram-baovao mahakasika izay.
1: Ankoatra ny fifaninanana baolina kitra na halalana ny festival Kim hatramin'izay dia hisy hetsika hafa hifanindran-dalana aminy ho anytiandihany fahasimby folo ity arak'izao.
8: Ny fandaram-potoana dia toy izao ny daty zay voafaritra teo a ny enina ambin'ny folo ka hatramin'ny faharoambiroapolo a ny lalao baolina kitra zay hifanindranany lehilahy a sy ny vehivavy zay samy manana ny solotenany daholo ny telo ambin'ny folo kommune miampiny avy any Kialamavony. Ny daty faraiky amby roapolo a ny fitsaboana maimaim-poana zay atao ao Ambondrina. Ny daty faharoamby roapolo a ny famorana faobe maraina zay ampitasika ny zanatsika ao amin'ny kommune Ambondrina ho an'ny zanaky ny Isandra ary entanina ihany keo na dia zanaky Sandra ra fa rehefa tonga any a dia vonona ny festival ary vonona reto ekipa mpandrindra reto handray an-tanana an'izay zanatsika izay ampitaina mba ho zazalahy soandro a ho reharehan'ity tany mamitsika ity. Ny daty fahatelo amby roapolo moa zany dia ny lalonana lehibe sady cérémonie officiel ho an'ny festival andehany fahasivy ambin'ny folo. Amin'io no anolorana ny kopy a zay ho an'ireo zay mendrika tao anatin'ny lalao rehetrarehetra zay natao nandritra an'izay festival zay, na ny baolina kitra na ny kabary na ny sokela na ireo ampela mendrika. Dia amin'ny fotoana io no hanoloranny filoha ny groupe Kim honorable Rarahoto ny kopy ho an'izay mendrika.
1: Ho faranana amin'ny fampisehoana goavana ny festival Kim 2026 atao any kommune Ambondrina distrika Isandra.
8: Hanafana n'io festival io ny tarika silivo zay nafarana manokana ary nandrasan'ny distrika ny Sandra ny tarika silivo mba hafana hanafana n'io festival andehan'ny fahasivy ambin'ny folo. Manampy azy ireo tarika zanatany ety amintsika ary tsy adinitsika ny manome haza sy voninahitra ny tarika zanatany, anisan'izany ny autodi Sandra, ny Westboy, ny babaraprôs sy ireo tarika samihafa zay voninany ary voninany andray anjara hampiainany zany atao festival andehan'ny fahasivy ambin'ny folo zay ataontsika ao Ambondrina. Eto mpamaranana dia manentana antsika sahady telo ambin'ny folo kommune ianareo mpitia baolina kitra mba tonga ao Ambondrina satria fety lehibe sady mamitsika ary ny fanaotsika isan-taona izy io ary mety ary tena hiavaka tanteraka io festival io mi ti andrei mi tura che ti che ti ha manatena sahadi ni pichiara cara reto ni fatunga fatica am ni ftona ano fatica anatata fatica ni festival se atosica a un punto.
1: Ny alarobia roambin'ny folo aogositra no nanao fampitam-bahoaka tamin'ny mpanao gazety ny komity mpanomana ny festival Kim mandian'ny fahasivy ambin'ny folo izay ho tanterahana ny enina ambin'ny folo ka hatramin'ny telo amby roapolo aogositra enina amby roapolo sy arivo any amin'ny kommune Ambondrina distrika Isandra.
0: Anokana fotoana misimisy kokoa ho an'ny Kim 19e edition ny fandarana omembonahitra ny alahady ho avy izao fa ho an'ny tontolon'ny baolina kitra kosa ny championnat national foot féminin sy ny championnat national ho an'ny division 2 na ny division 2 national zay manany solotena telo moatsika ny roa any atsoromandidy ny askuf ho an'ny vehivavy ny cospen 5 ny lehilahy division 2 national ary ny gsa tsarafidy oto matsiatra any mahajanga samy tafita amin'ny dingana manaraka avokoa reto ekipa solotena ny ligue ndoto matsiatra ireto ny ekipa ny gsa no nahazahoana skôro farany teo resiny asesabina marono ohatra io tolakandro io fa na izany aza dia nahazo ny tapakila empitahana mankany amin'ny faza manaraka hatrany ny ekipa avao tsara fidy ho arantsika izay fanadiadiana izay.
1: Niverina niakatra kianjindray ireo ekipa roa misolotena ny ligue matsiatra ambony amin'ny fifaninanam-pirenena ao amin'ny site tsoromandidy alohan'ny alakamisy telo ambin'ny folo aogositra enina amby roapolo sy arivo. Ho an'ny championnat national foot féminin tamin'ny valora maraina teo ny askuf oto matsiatra nihaona tamin'ny as meko avy any amin'ny ligue bongolava nomotsany ny ekipany risola valy no aotra ny avy an'ny bongolava ny askuf zay nanao lalao dimy hatreto fandraisena avokoa no azony raha tamin'ny roa ambin'ny folo rato andro kosa ny lehilahy atao amin'ny cospen 5 oto matsiatra no nihaona tamin'ny asbmt liga atsimo andrefana ary mbola fandraisena ihany koa ny azony rotoky sirfena isa telo no roa zay midika fahatafitana makany amin'ny deuxième phase ho an'ny cospen 5 oto matsiatra. Isan'ny solotena ny ligue ny oto matsiatra amin'ny faninanam-pirenena lalao any amin'ny sitany manjanga ihany koa ny lalao androany ny ekipa ny gsa tsarafidy oto matsiatra ny lalao ny alakamisy telo ambin'ny folo aogositra tafiditra amin'ny lalao miverina ho an'ny championnat national foot féminin zay nionany tamin'ny ases aby namana alamanga zay efa nandresy azy reny ohatra tamin'ny lalao mandroso ny fito aogositra teo tamin'ny telo ora tolakandro no nanatanterahana ny lalao to amin'ny tianja rabe mananjara ho tanterina amintsika eto ihany ny vokatry ny lalao.
3: Voafetra sivifolo ny toerana ho an'ny mpandeha entin'ilay sambo miampita ny farihny kariba amin'ny sisitany mampifandray an'ny zambi sy zimbabwe sambo miasa amin'ny fampandrosoanany any ambanivohitra izy ity ary an'ny governemanta zimbabweana natao hampitohy an'ny kariba sy salala nihoatra ny isan'ny mpandeha satria efatra amby folo ambizato ny tapakila lafo ary mbola nisy ankizy tsy nanana tapakila ny ampy azy dimy ekipa mitantana ny sambo rehefa nandeha kelikely de sendra andro ratsy orambe ny angavon'ny mpamily hiverindalana ny mpandeha hoy ireo nahatazana ny dian'ny sambo efa nidiran'ny rano ny motera ary maty ka nahasarotra ny fiverenany vokany efatra amby efapolo ny mpandeha namoy ny ainy fito amby fitopolo avitra soamantsara nampiasa anginibe miampy ireo mpilomano sy miaramila nahafahana nikaroka ireo latsakandrano ary dia namoaka didipitondrana ny filoha zimbabweana emerson mangagoa amin'ny voina pirenena mahazo azy ireo.
0: Isaorana ny fanarahantsika amin'ny fahampalana vaovao hatra amin'ny farany teto isaorana koa ny ekipa rehetra ny mpanao gazety sy ny ekipa teknika rehetra namolavolany vaovao ho tonga any amin'ny toerana izay afahantsika manaraka azy ihany azadino fahorinan'izao fahampalalam-baovao zao manaraka ny malagasy tompo tandraikitra isika zay iompanabetsaka miresaka ny fanaovana tamin'ny taleparitry ny serasera sy ny kolotsaina eto matsiaritra ambony mahakasika ny fiofanana ny mpanao gazety hoarantsika rehefa av eo izay eto mamarana ny fahampalalam-baovao ifanaovantsika fotoana ho any rampitso indray veloma tompoko.
9: Ho loatra miarahaba tompoko hafinantetry ny andro ho amin'ny arahampitso maraina azo oromatandrifindrahoana any amin'ny morotseraka mifaritra ivatovavy fito finany atsimo atsinanana morotseraka mifaritra anosy androy ary manodidina ny ampaniana andrahoana na andrahoana mitsitokotoko zay mety ifangaro mizavina ihany indraindrainy ho an'ny afovoantany sy any amin'ny miaritany atsimony madagasikara eny mifaritra hafa dia andrahoana vitsina ibalika be ingavy masoandro fa raha ny tolakandro kosa indray dia itoetrany aloha ny oromatandrifindrahoana any amin'ny faritra ivatovavy fito finany atsimo atsinanana anosy androy manodidina ny ampaniana ary ny orana atsinanana faritry matsatra ambony sy aiorombelo iverina andrahoana tsikelikely ho an'ny afovoantany sy ny any amin'ny miaritany atsimony madagasikara eny mifaritra hafa moa dia ifandimbeny ny rahona sy ny masoandro raha makasika ny maripana eo amin'ny valo hatramin'ny enina amby roapolo degré ho an'ny afovoantany enina amby folo hatramin'ny telopolo degré morotseraka atsinanana ary enina amby folo hatramin'ny telo amby telopolo degré kosa ho amin'ny ilany andrefana tafakatra efatra amin'ny telopolo degré ny maripana ambonindrindra any amin'ny faritry sofia sy betsiboka izay indray ny velona nytoetry ny androntsika ato anatin'ny telo andro avy manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray velona matoboka.

0: Mbany mezana sakafo be otrikaina mampitombo ny hery fiarovana ho an'ny zaza sy ny fianakaviany. Kobahina masaka ilay sakafo feno notovonantsoa, misy 50 vitamina sy mineraly amin'ny vidiny 500 ariary indray fatra. Mandalo tsy tapaka isam-pokotandro mpanentana manao fanamiana Nutrizaz. Mitondra kobahina masaka eto Antananarivo, Mahajanga, Toamasina, Antsirabe, Fianarantsoa ary Morondava. Kobahina masaka be otrikaina akaiky anao, mety ho andrehitra 500 ariary indray fatra. Efa misy ny finosana iraikilao afaka karakaraina ny antrano ny mpianakavy. Hitanao eny amin'ny mpanentana Nutrizaz sy hôtely zazakely akaiky anao. Nutrizaz, miasa ho an'ny zaza sy ny vahoaka malagasy.
1: Fa mbola tsy manana finday foana ve nareo pastera hatramin'izao a?
2: Tsy mbola manana ary se a, aleoko aloha manangona kely de mba mahaza an'le tsara e.
1: Raha nangonangona ihany ve pastera, tsy aleo tonga de makao amin'ny zili de alotsy kelikely a.
2: Ao tsikelikely ahoana koa?
1: Ka efa hoe azo aloha isan-kerinandro ny vidiny nefa ianao mahazo finday tsara. Misy ireo fitaovana mandeha amin'ny herin'ny masoandro rehetra toy ny jiro sy radio solaira, ny tele, ny congélateur sy ny generateur solaira.
2: Aza vao kely hoe raha krisy.
1: Tsy ho voazavy eto daholo zany pastera fa andao tonga de ho any amin'ny izily zao de zao a. Manatona ny saopy izily akaiky anao indrindra na antsoy ny laharana 0341 373 39.
3: Izily manamora la vie.
4: Fantatrao ve fa mbola malalaka ny asa? Eo amin'ny sehatra ny fahasalamana sy ny fitsaboana, ny FPF Tambo B na ny ISSFP eo Anjoma dia samy sekoly mampifananao ho lasa infirmiera sy sage-femme.
5: Fiofananao amin'ny mpianatra manana bakalorea amin'ny série tsiakanavaka na toute série.
4: Azahoanao ny diplôma lisansy ary ahafahana miasa avy hatrany. Ary misy ny fizarana asa tao amin'ny mpianatra isataona na ny stage. Izay ny sekoly ihany no manome izany ho azy ireo. Raha mila fanazavana misimisy kokoa, manatona ny vatana eo amin'ny IFPF Trano Maintso avaratra ny sekoly Saint-Joseph de Cluny. Ny ISSFP eo Anjoma akaiky ny banque centrale. Misy ihany koa laharana 0345 570 62, 0345 570 62, na
5: 0386 123 87, 0386 123 87.
6: Astrologue indiana voalohany eto Madagasikara, mijery tanana sy tarehy ary etoninandro, milaza ny lasa sy ny ankehitriny ary ny ho avy. Efa nolovaina hatramin'ny generation fahafito, nananana traikevy pretre dipak. Misedra olana maro saribahana ve ianao, toy ny fahamombana, fahasalamana, business, vola, tiavana, loka, olana ara-pianakaviana, olana ara-panambadiana, odiratsy sy vitandratsy. Sato, mamerina vadiny sitaka, fandehanana any an-dafy ary ireo olana maro hafa. Ao anatin'ny andro vitsy azo vaholana sy fiarovana maharitra ianao. Maro ny olona efa nampinay tany amin'ny firenena maro toa ny Europe, Australia, Londres, Canada sy ny sisa. Koa araraho tiary fa anjaranao indray izao, laharana 0384153 07, na ihany koa ny 0378004513. Consultation 5000 ariary, toerana Ambodirotra ambany lycée, eo ampitan'ny Canal Plus akaiky ny pharmacie.
7: Salama bisikety fenara, vaovao mafalo an'ny ray aman-dreny rehetra. Efa misokatra sy mandray zaza izao ny centre de vay le jardin de petit miaraka amin'ny Nutrizaza. Ny fitoerana natokana ikarakarana sy hanabeazana ireo zaza manomboka amin'ny ray taona hatramin'ny telo taona. Ao anaty tontolo azoantoka madio ary feno fitiavana. Ireto avy no ho hita ao amin'ny centre de vay: karakarana matianina mifanaraka amin'ny taonany zaza, kilalao sy hetsika manampy amin'ny fivelarana ara-tsaigna, ara-batana ary ara-pitenenana, fanaraha-maso akaiky ataon'ireo mpitaiza efa voahovana, ary toerana milamina sy tontolo mahafinaritra hahafahan'ny zaza mivoatra. Afaka mametraka ampilaminana ny zanakao anao rehefa miasa. Misokatra ho an'ny rehetra ary ny centre de vay le jardin de petit. Izany rehetra izany dia misarany mirary dia mirary. Ny toerana misy ny centre de vay dia eny amin'ny hôtelin-jaza Tsororokavo, Ampitakely ary Tanambao. Ny fotoana: alatsinaina hatramin'ny zoma manomboka amin'ny 7 ora maraina ary mirava amin'ny 4 ora tolakandro. Aza tara ary fahavoafetra ny toerana, ka aza misalasala manantona eny amin'ny hôtelin-jaza na miantso ny laharana 0320100854. Raha mila fanazavana fanampiny na tezoratra anarana, Nutrizaza miasa ho an'ny zaza sy ny vahoaka malagasy.
8: Recrutement commercial la masontsika fianarantsoa ambalavao. Ho antsika eto amin'ny faritra Haut-Matsiatra sy ny manodidina, ny orinasa Mahasoantsika izay misehatra amin'ny vokatra mandeha amin'ny herin'ny masoandro dia mitady agent commercial la na vavy 80 taona no mihoatra, mahay mandresy lahatra, tia karokaroka, mahay miara-miasa sy mifandray aman'olona, mazoto sy vonona hiasa eny an-kianja, madio sy matotra miasa ary mahavita manatratra tanjona. Manana sy mahay mampiasa telefony Android 8. Ho an'ny distrika Ambalavao, tongava ho amin'ny BPP alatsinainy akaiky ny biraon'ny distrika ny Alarobia 7 Aogositra 2020 amin'ny 8 sasany maraina. Ho an'ny distrika ny Fianarantsoa, tongava ho amin'ny BPP Tsianolondroa atsimon'ny tranompokon'olona ny Alarobia 20 Aogositra 2020 amin'ny 8 sasany maraina. Raha mila fanazavana fanampiny, antsoy ny 038 62 87 038 62 87. Masontsika ilay masoandrontsika.
9: Sofia Radio, la publicité.
10: Merapatsika rehetra ny tokantrano andray a izay ato amin'ny biopela mata. Ho antsika rehetra eto Fianarantsoa ny manodidina dia manasanao hanantona ny point de vente ny biopela mata eo amin'ny anjoma eo ampitan'ny banque centrale dia eo amin'ny arean bus mihitsy eo anjoma zany a no ahitanao ny biopela mata. Misy soratra eo a trano maintsomaintso misy hoe biopela mata eo amin'ny arean bus anjoma mihitsy a eo ampitan'ny banque centrale dia eo ianao a no manantona. Dia tongava ary a manjifa fa ao anatin'ny fotoana fohy ianao dia ho afa-po tanteraka amin'ny fampiasana ny produit izay vokarin'ny biopela mata. Nafantarantsika ny biopela mata hatramin'izay moa dia ny famokarana produit momba ny fahasalamana ko antsika rehetra izay mbola tsy nampiasa nefa manana olana amin'izay fahasalamana izay dia tongava ary amin'ny botika ao ohatra ny bomradrika izay tena fantatsika hoe ny biopela mata no mpamokatra izany voalohany teto Madagasikara ary tena efa betsaka dia betsaka ireo olona tratry ny tension nampiasa azy dia tena hoe ao anatin'ny fotoana foy a dia afa-po tanteraka izy. Ankoatran'izay momba ny tension izay ny bomradrika izay vokarin'ny biopela mata dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka raha ohatra zany ka efa mipotsaka ny hemoroidanao ary ihany koa ho an'ny olona tsy mety mahita tory a na koa hoe tsy mety mahazo tory mihitsy izy a amin'ny alina fa divaraina vao matory dia aingana be a ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay. Ao ihany koa ny nectar fugue de barbarie izay efa tena maro tsika nampiasa azy a raha ohatra ka diabeta ianao a manana izay hoe diabeta ambony izay dia mampihena tanteraka ny tohana diabeta any anaty izy ary ho an'ny fery rehetra any anaty a eny fa na dia cancer ary a misy olona zao tena hoe tratry ny cancer a dia rehefa tena manao traitement izy a dia maina tanteraka ny fery. Ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation na gros cœur mahatsara azy io dia produit iray nefa aretina maromaro a no mety amin'ny daholo na hatramin'ny naira siatika a na ihany koa ireny hoe aretin'ny damosiny ireny na ihany koa ireny hoe vavony aty dia tongava fa produit iray fotsiny dia ahitanao zay betabe zay. Manana ihany koa tsika ny ho an'ny asma indrindra indrindra ho an'ny efa antitra ka mahatsiaro izay sepotra iray dia tongava fa mahafaka zay na ho an'ny olona efa taizana asma ozy tsika zay ny atao hoe sepotra zany a manana olana amin'ny fahasepurana na ihany koa ianao hoe mpifoka sikara be taloha na mpifoka mpisotro toka be taloha dia efa manomboka amin'izay taky ny effet secondaire an'izay fifoana sigara sy toka sy izay zany a dia tongava fa mamerina tanteraka an'izay hoe ary fitaovam-pisafoana izay a ny produit izay ody asma izay zany a ao amin'ny biopela mata. Na fantarantsika ny biopela mata koa dia ny fikarakarana ny volo a sy ny tarehy ho anao manana olana amin'ny volo zany indrindra ho antsika rehetra manana volo fotsy dia mba tsy hisahirana intsony tsika ampiasa lokom-bolo a dia mampiasa an'izay atao hoe shampoing coloration cheveux dia mainton full mampiavaka azy io a dia rehefa tonga eo amin'ny volo izy a fotsy de mainty permanente tsy miala intsony iny a na nasa loisan'andro ary anao tsy vatika menamena iny dia ela ihany koa izy a vao mampivoaka izay atao hoe fotsy izay ny volonao izany tsy maintsy maniry foana fa ela izy a vao mampipotra ny volo fotsy misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny olona manana volo maherihery a na somary ngitangita ka te ho tsotra dia manatsotra volo tanteraka sady manalefaka ny masika izay ao amin'ny biobelamada ary indrindra koa ho an'ny volo miongotra tsy mety maniry dia manantsika ny huile nitri cheveux mampaniry volo tanteraka ho an'ny volo sola sy ny tsy mety maniry ary mampitsahatra tanteraka ny volo mihintsana ankoatran'izay koa dia manantsika ny fikarakarana ny oditra izay efa voalazako teo hoe ho an'ny aretikoditra rehetra dia tongava fa misy aho na odipotsy a na rehetra atriny hoe impoka savalana aretina amin'izao dia misy ny crème ao natokana ho an'izay ary misy koa natokana ho an'ny tare manana olana amin'ny tare a misy tasitasy na panda na mangana na montsy mety afaka dia tongava ao ary ho an'ny tare misy kentrona kosa ka te ho afaka ianao amin'izay hoe ketroketron'izay a dia manala tanteraka nyketrona ny serum merveilleuse sady mitazona ny tareanao a telo taona indray zany vao mipotra ny kendrina raha ohatra ka hoe mampiasa an'izay ianao ankoatran'izay koa a dia manantsika ny crème volumisante a natokana ho an'ny olona somary kelikely a ka te hongezangeza dia hosorana amin'ny faritra tiana hitombo ohatra zao ianao hoe te hitombo ny anche na ny fesse dia hosorana amin'ireny partie tiana hitombo ireny zany fa ny proteina kosa dia mampangeza mihitsy ny vatana iray manontolo efa manana ny biobelamada ao ny proteine végétal a dia mangeza ny vatana iray manontolo a raha kelikely ianao a na zazazaza kely a tsy mety sakafo fa malainday komana dia manana an'izay ntsika hoe proteine végétal ankoatran'izay koa dia ny momba ny bika ihany no resantsika dia ny fikarakarana ny oditra raha ohatra ka hoe mangamanga ianao a na somary maintimainty dia manantsika ny crème éclaircissante manafotsy vatana mihitsy izy io a raha te ho fotsifotsy zany ianao dia tongava ao miteny fotsiny ianao izy le manafotsy vatana dia efa fantatry ny commercial hoe ito a dia omeny anao a zay crème manafotsy vatana izay ankoatran'izay koa dia manantsika ny aide mémoire raha ohatra ka somary verivery tadidy ianao a na tsy mitana tsara tsoa ny fitadidianao mety ho an'ny zaza mpianatra mety ho an'ny olona tratran'izay hoe aretin'ny alzheimer zay a dia ampiasaina ny aide mémoire zay vokarin'ny biobelamada ao ihany koa maro ny vehivavy tratrany ity aretiny ity ny hoe ny perte na ny somary mangidididy any amin'ny fivaviana any a na ny zay hoe resaka fofona ratsy keo dia misy an'izay fanalana ny perte zay ao misy ao fisasa sady maneriterikol izy io a no mety tsara anasana mahafaka izay mangididy misy ihany koa ao a ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazo zaza dia atongava fa efa maro de maro no afa-po amin'izay hoe fitadiavana zaza izay ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana amin'ny prostaty a dia atongava maro de maro ny karazana produit izay hitanao amin'ny biobelamada fa tsy ho voatanisako daholy numéro azahonanay dia ny 0 34 15 816 04 ankoatran'izay ihany koa dia manana ihany koa tsika ny produit SOSVC izy ity dia produit vaovao a ho an'ny olona manana olana VC

0: Aharitra tsara izy a, de afaka ampiasainao fona izy a amin'ny fotoana izay tianao ampiasaina azy. Ao ihany koa ny manafaka toaka sisikara, raha te ho afaka amin'izay toaka sisikara ianao na koa hoe fifoana sy fisotroana zava-mahadomelona izay dia efa misy ao ny atao hoe mahafaka toaka sisikara. Indray andro monja fotsiny ianao mampiasa, indray mandeha mampiasa ianao a, de ho afaka tanteraka fa efa maro dia maro nahita vokatsoa amin'izay fa mampiasa ary ny manafaka toaka sisikara de ho afaka ianao amin'izay fisotroana sy fifoana zava-mahadomelona izay. 0345 816 04 na 0344 47 315 07 zay ny lahara taribe azahoana ny biobela matady makasitraka antsika ny atokantrano any a.
1: Le retour de la musique, c'est maintenant, c'est maintenant.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Fa mbola tsy manana finday foana ve nareo pastera hatramin'izao?
2: Tsy mbola manana ary sea, aleoko aloha manangona kely dia mba mahazo an'le tsara.
1: Raha nangonangona ihany ve pastera, tsy aleo tonga dia makao amin'izy lidy aloha tsikelikely a.
2: Aho tsikelikely ahoana koa?
1: Ka efa hoe azo aloha isan-kerinandro ny vidiny nefa ianao mahazo finday tsara. Misy ireo fitaovana mandeha amin'ny herin'ny masoandro rehetra toy ny jiro sy radio solaira, ny tele, ny congélateur sy ny generateur solaira.
2: Azavao kely hoe raha krisy.
1: Tsy ho voazavy eto daholo zany pastera fa andao tonga dia ho any amin'izy ily zao de zao a. Manatona ny saopy izy ily akaiky anao indrindra na antso ny laharana 0341 373 39.
3: Izy ily manamora la vie.
4: Mangirana ery ny gorodona sy ny sma miaraka amin'ny Jewel. Jewel ihany ny savoka manana ny kalitao tsara indrindra hatramin'izay ka hatramin'izao. Mandoko, mampangirana ary manome hanitra ny tokantranonao. Jewel, ilay savoka manome aina indray ny gorodona sy ny sma anao. Jewel, ankehitriny dia tsy hijarain'io kôdisy.
5: Mitaraina be lesy samy motera ny lasany a. Mampiasa lesy lubrifiant mobile.
6: Ka zany tsy mahatakatra an'le kalite tsara be ohatran'ireny.
5: Isy mobile ary zao efa amin'ny vidiny mora kokoa.
6: Han? Mobile amin'ny vidiny milay be.
5: Aiza! Ye, aiza indray lesy ny ahitan'izany. Sady amin'ny vidiny milay, ny kalite moa zany efa tsy lasaina ntsony.
6: Ndao araky eny amin'ny galana ividy mobile.
7: Mobile, la référence.
8: Maivana ery ny fidiran'ny mpianatra. Manohana anao zahay. Manomboka ny 3 aogositra ka hatramin'ny 3 novambra 2020 sy 2020 ny indrama vola ho amin'ny Bray de Madagascara Banque Populaire. Ary arotany zanabola mampitola gaga. Mandraisa koa anjara amin'ny tombola fa mety averina aminao hatramin'ny roa tapitrisa ariary ny fandaniana ao amin'ny fampidirana mpianatra. Jereo ao amin'ireo maso ivohan'ny Bray de Madagascara Banque Populaire ny fepetra rehetra. Maivana ery ny fidiran'ny mpianatra. Manohana anao zahay.
9: Tsy ambaratelo ny sakafo mafilotra dia tsy ao amin'ny fomba fikarakarana ihany fa indrindra amin'ireo akora ampiasaina. Izay no nahatonga hisafidin'ny vokatra Fiona satria ankoatra ny voatabia amin'ny boaty dia misy ihany koa ny sardine, ny maizido ary ny lafarinina Fiona. Ny vokatra Fiona dia mitondra tsiro tsy manam-paharoa ny nahandro, tsara kalitao nefa ny vidiny sahaza ho any rehetra.
10: Fiona, ny tsiro amin'ny vidiny mirary.
0: Le retour de la musique, c'est maintenant, c'est maintenant.
11: Akory fianara.
12: Akory fianara.
13: Miala tsinainy ka hatramin'ny zoma.
14: Akory fianara.
15: Akory fianara.
16: Akory fianara.

Rotra ny fiarabana tompoko fa leta fiaraka anao indray amin'ity maraina ny hazomay ity a fefatra amby fony volana aogosta taona nombropolo sy roa arivo tonga soa tao anatin'ny fandarana akory fianara miarabana vaoka fianara tsoa rehetrarehetra anizaniza naizanaiza tafiaraka aminay amin'izao maraindraina izao tafiaraka amikany koa tao anatin'ny fandarana akory fianara dia makasitraka anao misafidy ny onjapeo sy ny fahita lavitra sofiary amisokatra ho antsika ny laharana ho ny serasera anatin'ny sms dedikasy fangatahana ilasy mozika ny 34 10 565 63 ihany koa ny 0 33 861 70 ny 32 03 95 87 61 koa ohatra zay efa misokara ho amintsika afaka mandefa message nareo a ho an'ny zanam-pandarina ny ampikinao metsena varora sasany afaka tonga terosinareo dia nyzao ny sosikevitra aminaoka mba tsy ho taratara ry izy fa tonga aty aminay aty patsivina foany akasitrana ny namana tsoro efa tafiaraka amintsika tamin'ny alina iny a tramaraina teo taksandrainy manao ny fiarana zao a hatrany amin'ny folo rany ato anatin'ny fandarana akory fianara makasitraka ny mpiaino rehetrarehetra naizanaiza nisinisa avokoa tafiaraka aminay moa zany a nitondreny vohitra ny any ambala lavidavitsagny any any amin'ny faritra ny any ampitandranomasina anisan'ny manjoa ihany koa ny centron fm amin'ny alalan'ny application rtv sofia daoary mozika fiderana satarantsika amin'ny fiarana tsy adiny ny makasitraka n'ilay tompo le ray eo ambony eo ihany koa eo foana izy miaro antsika mame maraina vaovao antsika tombonany vaovao tontolo any vaovao antsika mozika fiderana re ary tsara sony lehibe satarantsika anazy a ny orena

Adori ba rusko pa fatana no ni enkenke fiarana to anatin'ny fandarana kory fianara tiny hoe ty to mazatra moa zany a dia roso anao ohatra ny programa amin'ny tomonjapeo amin'ny fahita lavitra ihany koa rehefa amin'ny ora toy izao any amin'ny valora sy folo ny trano ny zanampandarantsika voalohany arahana to anatin'ny akory fianara ny mozika donabo any amin'ny valora sasany kosany zanampandarana pika anao metsena araky nefa naroso teo hoe dia zao nareo dia efa afaka mandrosony sosikevitra ny laoka antsika hoe zanampandarana pika anao metsena hoe inona ny afaka atao laoka sosikevitra ny laoka aroso amin'ny atoandro a zany hoe harosonareo zao le izy a dia metsentsika nio marainaina zao moa zany dia any amin'ny atoandro any amin'izay ianao mikarakara ny laoka antsika zany hoe afaka karakaraina marainaina ihany koa raha toka mety hoe sarotra masaka inona ny sosikevitra ny laoka arosonareo a afaka alefasanao alefanao amin'ny 34 10 565 63 zany amin'ny asy ao a any koa laharantsika tel 033 13 861 70 nyrance zanay teny 03 203 987 61 any amin'ny sivy rahantsika fefa ny zanampandarana aniversaire du jour a amiresaka andreo malaza mankalaza fety tsingeritaona naterahana ny daty anio any amin'ny sivyrasy fefany kosa ny zorne mondial ampafantarina ny andro maneratany a amin'ity anio ity hoe miresaka ny nandray ny datiny fefatra ambifonony volana aogostra ihina ny tsara fantatra any amin'ny sivyrasy sasany a ny zanampandarana miresaka ny toninandro moa zany na ny horoscope de zorne ny fiamikitana ihany koa anisany ilazantsika anazy hatrany amin'ny folo rany ny fiarahako aminao a to anatin'ny akory fianara to mazatra dia zao dia efa afaka mangataka hira ihany koa nareo amin'ny sms ao a satria ny hira sy ny mozika ny tena hoe mibahatoerana amin'ny lalany enanelanela ny zanampandarana zay aroso anao moa zany a hoanao miaraka aminay tafiaraka aminay natokantrano a any amin'ny toeram-piasana eny ampifarotana eny naizanaiza misy anao a manjony 103 FM. Ohatrasaihany koa ny amin'ny fahitalavitra sofia ao andao arosoanao ampafantaranao ny henika fiarahana ho amin'ny teny ho ty ary

0: movement tight. Tear up the club to the morning light like dance.
1: Ny pharmacie de garde aluna ny fivarotam-panafody miandra rary arosanao dia avy eo arosy ny programa ny fetalavitra sofia ao a ny pharmacie de garde ny daty ny hanomboka ny daty ny faraiky amby folo ny volana aogostra ity hatramin'ny daty ny fahadimy amby folo ny volana aogostra dia ny pharmacie soava anjoma sy ny pharmacie sandatra talatamaty a telefona ao ny pharmacie soava eny anjoma eny a 032 38 454 50 032 38 454 50. Ny pharmacie sandatra eny talatamaty kosa larina finday efana miantso anzareo a 038 56 425 15 038 56 425 15. Ary zany pharmacie de garde ny fivarotam-panafody miandra raha dia ny soava eny anjoma sy ny pharmacie sandatra talatamaty hanomboka ny datiny firaiky amin'ny folo ny volana aogostra ity hatramin'ny datiny fahadimy amin'ny folo ny volana aogostra izany hoe amin'ny datiny rahabitso. Ary amin'ny fetalavitra ao raha toka favina anaraka ny doka filazana maro samihafa tsika ny tapany maraininy a maraindraina teo moa zany a dia nanaraka ny famerena vaovao ihany koa tany amin'ny fitora mahery tany hoany amin'ny di fitora sasany zao a nanomboka tamin'ny fitora sasany moa zany nanomboka tamin'ny fitora sasany a dia efa nanaraka ny documentaire zay efa mandeha amin'izao fotoana zao isika resaka ny Ukraine des civils au porte de l'enfer no mandeha amin'izao fotoana zao ny lohateny a des civils au porte de l'enfer amin'ny valora mahery kely a manaraka tsika ny zanam-pandarana ampikanao metsena oriana zay a ny olonatsary voalohany ihany koa film action no arahantsika American Sniper nivoaka tamin'ny taona efatra amin'ny folo sy roa arivo ankafizintsika amin'ity anio ity any amin'ny folora kosa film action an-trany a Widcut ny lohateny any amin'ny mitatao vovonana manaraka nytoy ny sary miaina iny tsika le compte de la vacance sary miaina zay anisan'ny ankafiziny rehetra nilaoan'ny ankizikely a tafiaraka aminay ihany koa rehefa taotaoandriny ny episode manaraka anay zany any amin'ny taotaoandro anoandry any amin'ny roa mifolora sy roapolo minitra eo film familial no rahantsika nitondra ny lohateny hoe en premier ligne nivoaka tamin'ny taona dimy amby roapolo sy roa arivo any amin'ny roora tolakandro kosa nonarana ny vaovao iraisam-pirenena tomazatra any amin'ny telora latsaka fahateliny any a manaraka documentaire ihany koa tsika elle avinci tazan rêve et disparaît sans laisser de trace ny lohateny documentaire rahantsika zany arosikanao zany elle avinci tazan rêve et disparaît sans laisser de trace any amin'ny efatrora latsaka fahateliny kosa film romance no arahantsika nitondra ny lohateny hoe changement destin nivoaka tamin'ny taona enina amby folo sy roa arivo any amin'ny demiora kosa manaraka ny série drama intsika zay efa varantsika isaky ny amin'ny demiora moa zany ny tapitra tao amin'ny omaly le spoken love a fa amin'nyteny ity zany a tapitra tamin'ny afako mahalo satria tamin'ny omaly efa nanaraka série drama vaovao tsika kay moa zany a vaovao indray no arahantsika nanomboka tamin'ny omaly a lohateny a esop for culeur ny lohateny série drama rahantsika nanomboka tamin'ny omaly a esop for culeur no arahantsika episode faharoa zany androany efa tapitra tamin'ny afako mahaly le izy kay série drama vaovao zany no arahantsika nanomboka tamin'ny omaly amin'nyteny ity indray ny episode de any amin'ny hainora riva ny seriantsika voalohany ihany koa aorianany doka ny lisandra parfait aoriana zay any amin'ny fitora riva any ny rosalinda zay arahantsika ihany koa isakiny amin'ny fitora ariva ny episode manaraka androany

0: amin'ny valora alina ny fampanalam-bavao eto amin'ny RTV Sofia oriana izay ny amin'ny valora sasany amin'ny fahitalavitra ao manaraka fandarana irana amin'ny anja mahefa isika nosainao ve any amin'ny sivora kosa no narana ny vaovao iraisam-pirenena ny tapaniny alina iny aoriana izay ny filma isan-karazany rahantsika kosa aoriana ny vaovao iraisam-pirenena mandritry ny alina andra maraina mihitsy moa zany ao amin'ny fahitalavitra ao izay ny fandaharam-potoana ao amin'ny fahitalavitra raha toka efa narosoko anao ihany koa ny didiminanjapeo atao anatin'ny fandarana akory fianara
1: le programme Sofia TV sur Radio Sofia 103 FM.

Atao isantsika amin'ny mozika ny Sudafa ity ny fiarahana ary de atao anatin'ny akory fianara amin'izay tsika vakina ny SMS avy any aminareo amin'ny 34 10 565 63 anaratsika ny asy a ny Airtel 0333 861 70 ny Orange Night ny 0302 03 987 60 efa misy SMS nareo tazako a ho vakina re

0: Sofia Radio, la publicité.
1: Miresaka foana isanandro isanora araro ty rotolotra mora misy izay ilainao rehetra sady efa misy antso SMS no misy meka sindrio aingana ary ny dièse 322 dièse manomboka amin'ny 500 ariary monja.
2: Anjara antsika eto fianarana tsoa indray izao efa tonga eto amintsika ny teknôlôjia ilailay fitaovana fanamboarana lakile na tômôbila manaraka ny toetrandro. Ey, lakile misy puce télécommande zany e! Adresy tokana ao amin'ny magasin Intercenter apitan'ny station galana Passambazaha, manao double azy ny lakilenao, manavao na manolo ny télécommande very, manolo coque ny télécommande and fotsiny original de milamina e! Velomatreo ny problème ny lakile misy puce télécommande. Merci, magasin Intercenter.

Yeah, hafatra vakina avy any amin'ny 33-37 indray a. Salamy mbala tsokely ao tsizy namana le irany tsota mamin'ny modiny a. Dia totra ho any Angela any andrainjato dia makasitraka le ohatrany ona tsara ny lohateny mozika tsota angatanao a. Andefa asako an'le noentiny aloha fa efa nijereko ihany hoe ohatrany ona reny tena titrany dia zantsika verifiena tsara le mozika io le misy ohatra zao iny taky sara toka tsy ti alefako ity satria le mamimody aloha tena tsy tazako mihitsy aho hoe roso avy hatrany ary le mozika ny tsota noentiny aloha dia rehefa avy eo vakina ny afatra manaraka.

Andao hiaraka amin'ny lolo andraintsika ao anatin'ny mozika anankiray angatanareo amin'ny SMS aty a avy amin'ny 38 amin'ny fara 80. Salama taksa ravaka avy aty mandry a mba mangatsakirany lolo aloha vary amin-drano iny o ndao aroso ary aorina aty ny mozika kotikarantsika 103 FM.

0: 63 FM.
1: Mozika donapo kote kara rosa tona tini firati kara ndo ya rakam ni vainaf tika vainaf tino ya vainaf yon kuni no tenya mozika mavesa ta kote kara
2: 103 FM.

saca. Nandatsa ke ura, nandatsa ke vanda. Angara nai.

kinao metsena 34 10 565 73 ny asa sady efa anareo mangataka ery ihany koa mazava ho azy 034 10 565 73 ihany koa naratsika airtel 033 861 70 33 33 861 70 anareo zao ndray dia ny 032 03 987 61 033 987 61 niaraka tamin'ny vahina fotsika tao anatin'ny mozika donapote winy a de o mitony fiarahana ry anatin'ny afatra manaraka salama taksa mbalatsao ao le irany lanko a anakatry ny avo a sy tanjona tsofirano iny a dia totra ho anazy ao an-trano le mozika ony dia makasitraka afatra avy anymi 33 mefara 43 zany vakitsika zany arosy le mozika ny lanko a anakatry ny avo ary aorina ty vakenany afatra manaraka avy amin'ny peno tsika tafiaraka amintsika tao anatin'ny akory fianara amin'izao fotoana izao

0: mec de sonne, tchatcha inquiète, nous faut faire une gine. Il faut m'amirer chez nous, il y a de nous, il est fien en amalque. Hoe sarf tsy fa vita fona rehefa tia mikaroka tanjona rehefa ny arinany hoe to dia mifidy fa tsy miady faritra dia ny an-dalana rehefa mandalo amin'ny manapa efa na manala satroka tsisy azo atokisana ny eto dia tsisy atokisako akoatranra lako sorntr sy matafitana ihany no rahako tsy mba mifily a na be dibe sakana sy eo amin'ny lalako dia tsy miandriampiana dia na tsisy anampy aza dia tsy raha rahakoeaa
1: dia tanterahako nofy feny fandrika ny lalana fa betrika io

Adefa musika anatina kopatanana kely tsika aloha hiaraka amin'ny rena raha raika atao kopatanana ho an'ny mpiainotsika anankiray afaka fino fandaharana ihany koa tena tsisy sms aloha zany roany taxe falefa sao de ataovy kopatanana ny 38 amin'ny faraka 40 anisan'ny mpiainaontsika foana izy a ao anatin'ity mozika ty aorianan'ity ny zanam-pandaharana apiko anao miantsena ary a rarosoany zareo ny amin'ny stationnement iny de afaraka amintsika vao maraina fanena teny an-danina ihany koa zany ary ny mozika efa ao ve

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Allô, Tulsa Metsara avy amin'ny Orange. Ao Sara 90, afana miantso, mandritry ny adiny iray sasany be izao. Ka ny 10 minitra amin'izany, dia azo iantsoana opérateur rehetra. Ao tsara ve? Ao tsara 90. Antsoy ny code 444 étoile 90 na manatona ireo mpivarotra Crédit Orange.
2: Orange, eo anilanao.
3: Fa mbola tsy manana finday foana ve nareo pastera hatramin'izao?
4: Tsy mbola manana arsea. Aleoko aloha manangona kely dia mba mahazo an'le tsara.
3: Raha nangonangona ihany ve pastera, tsy aleo tonga dia makao amin'ny gili dia aleo tsy kelikely a.
4: Aho tsy kelikely ahoana koa?
3: Ka efa hoe azo aloha isan-kerinandro ny vidiny nefa ianao mahazo finday tsara. Misy ireo fitaovana mandeha amin'ny herin'ny masoandro rehetra toy ny jiro sy radio solaira, ny télé, ny congélateur sy ny générateur solaira.
4: Aza vao kely hoe raha krisy?
3: Eto daholo izany pastera, fa andao tonga dia ho any amin'ny izily izao dia izao a. Manatona ny sopy izily akaiky anao indrindra na antsoy ny laharana 0341 373 39.
5: Izily manamora la vie.
6: Ny tsiambaratelo ny sakafo mafilotra dia tsy ao amin'ny fomba fikarakarana ihany fa indrindra amin'ireo akora ampiasaina. Izay na tonga isafidy ny vokatra fiona, satria ankoatra ny voatabia amin'ny boaty dia misy ihany koa ny sardine, ny maizito ary ny lafarina fiona. Ny vokatra fiona dia mitondra tsiro tsy manam-paharoa an'andro, tsara kalitao nefa ny vidiny sahaza ho an'ny rehetra.
7: Fiona, ny tsiro amin'ny vidiny mirary

Atao anatin'ny zanam-pandarana pikanao mety ny ray tsika izao vakina ny afatra sosikevitra ny loka rosona ropeny amin'ny SMS izao a. Miarapa ny 34 mefara 64 tafiaraka amintsika ihany koa atao anatin'ny akory fianara vao maraina. Akory fianara ny laoka antsika an'io tsy izy a de tsaramaso lena amin'ny saosisy a fa zoma magnifique ny andro e de mamangatsaka irany Darvin ao a mba akafizina de merci 103 FM 103 GTM. Raikitra re zatsika roso fa rehefa avy eo le mozika tsaramaso lena sy saosisy milay izy zany a mety tsara mihitsy a ho an'izay eo mankomana andeha hiantsena amin'izao fotoana izao mety hoe ny antsena eny ianareo maheno ny fandarana akory fianara sy ny zanam-pandarana pikanao miantsena sipapy torohevitra sosikevitra anaoko antsika avy amin'ny 34 mifara 64 tsaramaso lena sy saosisy raha mbola mieritreritra anao ihina ireny atao laoka raha ohatranao anao miomana dia tsaramaso lena sy saosisy izao mety tsara mihitsy a milay ihina ny fangarony aloha ry 34 mifara 64 ohatra hoe siana voatabisy tongolo le somary asiana tongolo gasy kely a de somary sotsotena mihitsy iny aloha zay vao milatsaka ny tsaramaso lena sy ny saosisy a ndao ndao fa mety e. Sosikevitra anaoka avy amin'ny mpiaino antsika zany torohevitra ihany koa rehefa zoma ohatra zao a nisan'ny atao hoe mamaraparana ny herinandro tsika raha ohatra hoe niatrika ny tontolo ny andro ny alatsinainy hatramin'ny zoma de somary reradreraka ihany koa mety ihany koa mba manao lasopy kely rehefa zoma ohatra zao a analana ny avizanana sinsisa ohatra hoe akorony sinsisa ihany koa zany de mety atao a laoka androandrika mamividy akoha de manao lasopy a de le misy rona koa iny matsiro be torohevitra ihany koa zany a ho anao somary reradreraka valabalaka falifaly ery zao mpivarotra koa hoe engany mba tena anjefa koa ny olo taxa rahaso e malafosa ho an'ny mpivarotra rehetrarehetra zay mivarotra tafiaraka aminay ihany koa atao anatin'ny fandarina akory fianara vao maraindraina ny tsena ny anjoma iny mivarotra ny amitsena anjoma iny a ny tia fasamaza iny koa ti akaikinay aty ny amitsena talata tanandolo sinsisa naizanaiza moa tafiaraka amin'ny centre FM any ambanivohitra any ny any anjomany tsara any a anjomana mbalavao any naizanaiza raha rosoa atsika amin'ity azoma ity ary ok harosy le mozika ny Darvin namana ndaoka fitsika mihitsy ro le mozika rakaraha ambadika an'izany a de zay ny ampikanao miantsena e.

0: Miaraba ni retra makalaza fety tsika tao naterana amin'ity anioty a manao fety sambatra manao kopatana ho an'ny tafiaraka aminay ratoka makalaza fety anao androany a tsy voatery hoe tsika tao naterana fa mety hoe fety hafa manokana mihitsy a manamarika anao ny daty androany de mirarosoa amin'ny fetinao ratoka misy zavatra hafa ihany koa manamarika anazy ny daty anio a ho an'ny tafiaraka aminay a de rarosoanao hoe tsy voatery hoe tsika tao naterana mety hoe tsingery tao patsiarovana anisan'izay zao a tia mpanakanto malaza ity a nefa mozika anakiray tsika ny tarikerepika ny ambadika any a mitondra lohateny hoe nandalo sady atao lafika ao no aroso ny tsara ho fantatra mahakasika ny rampal
1: 103 FM.
0: Raha ny tsara fantatra ihany koa de roa taona androany no nalasany tia mpanakanto malagasy ity moa zany a rampal ao amin'ny tao amin'ny tarika repika no nisy anazy moa zany a efa notomandry izy raha ny tsara fantatra de mampatsiaro anazy ny daty androany satria feno roa taona androany no nalasany moa zany a hoanty mpanakanto malagasy tia pira sady mpamorokira tao amin'ny tarika repika i rampal tsaro fantatra zany a asitsika mozika anakiray aloha mba ho fatsiarovana.

Anisany tena nankafizany maro anazy ny titre maromaro amin'ny tarika repika, ohatra fotsiny hoe tiako izy, nandao, tonga ilay malala ny izy mianadany sy ny sisa, ny cyclone ihany koa ohatra izay a, ny miretareta lahatra sy ny sisa anisany soratany a, namarika anazy atao amin'ny tarika repika ihany koa raha miresaka ny rampalantsika ao anatiny atao hoe fahatsiarovana anazy ny daty anio. Ny tsy misy nenina marobe nefa ny hoakevitra ny mpakafy ihany koa mitambazotra serasera miresaka anazy a, manokom-patanana ny mpakafy tarika repika indrindra ihany koa mpakafiany rapala manokana ao anatin'ny talentany a ny sanganasany a tamin'izy mbola tao amin'ny tarika repika mampatsiaro anazy ny tatyandroany.

0: anniversaire du jour sur 103 FM.
1: Atao anatin'ny omazy ny nandrosoantsika andresana mahakasika ny Rampal tao amin'ny tarika repika teo iny a amin'ny toetra ny fampafantarana reo any anniversaire du jour olo malaza teratany vahiny indray raha ohatra andresaka mpanakanto malagasy sinsisitsika teo olo malaza Mister V indray a makalaza ny fahatelo amin'ny telopolo taona ny amin'ny tin'io ity a olo malaza ao anatin'ny resaka tambazotra serasera ny réseaux sociaux moa izy a fantatry ny maro amin'ny fikirakirana ny tambazotra serasera indrindra fa ny YouTube anisany manatalenta miavaka manokana namana amin'ny resaka ny tambazotra serasera mozika lafika ny ambadika any a mbola afantarantsika ny Mister V ihany koa satria de sady mpanakanto izy ao anatin'ny fingaliana ny gadona rap ranaman rapera fantadaza ihany koa ny fefatra ambifolo ny volana aogostra tamin'ny taona telo amby sivifolo sy sivanjato sy arivo ny fefatra ambifolo ny volana aogostra tamin'ny taona telo amby sivifolo sy sivanjato sy arivo izy no teraka moa zany a feno telo amby telopolo taona amin'ity anio ity mizaka ny zopirenena frantsay raha ny tsaro fantatra momba anazy akoatra ny mampanakanto anazy afantarany maro anazy amin'ny tambazotra serasera ny fikirakirana ny YouTube manokana dia sady mihiry izy a araka ny fanarozo teo a mozika lafika ny ambadibadika any akoatra izay a de sady videasta ihany koa rana manano humorista ao anatin'ny fanaovana antsika na maro samihafa zay mpahitaka amin'ny tambazotra serasera ihany koa indrindra fa any amin'ny YouTube anisany afantarany maro anazy azy a be da be mihitsy ny atao hoe makafi anazy amin'ny tambazotra serasera indrindra fa ny fanaovany resaka video a miresaka ny komedi moa zany a mazava ho azy anisan'ny asa tena kafiziny le izy a no ivelomany ihany koa ny fanaovana mozika ny firana ny fakana sary ny fandefasana zavatra amin'ny YouTube akoatra zay ihany koa de acteur ihany koa ranamana ho any Mister V zay mankalazany fa telo amin'ny telopolo taonany androany zany hoe raha ny mampiavaka anazy zany a de maromaro mihitsy satria fantatry ny maro anatin'ny mozika izy a anatina cinéma filalaovana oronatsary a vahiny frantsay ireny a dia mpanakanto mpanao atsikany mpakasary mpihira maromaro ny zavatra anisany atao hoe mampiavaka andranamany ity a malaza ihany koa izy amin'ny tambazotra serasera

0: Lasa de lasa ny rosin fotoana fafantarantsika indray manaraka to nisan'izay a Zio Chelini a izay mankalaza ny 8 taona ny anio ny 14 ny volana Aogositra tamin'ny taona 2018 sy 7 arivo indray ity ranamana ity a mpilalao baolina kitra kalaza italiana izy a ho anatiny eny ambony kianja iny moa izany a de voatanaharany na défense moa no tena fantarany manao anazy ihany koa eny ambony kianja iny a tena hoe atokisan'ny ekipa izy ilain'ny ekipa ihany koa raha miresaka ny tontolon'ny baolina kitra ho an'ny Sergio ty mpilalao baolina kitra italiana malaza de malaza mankalaza ny 8 taonany androany ity. Manao kombatana ao ny mpankafy baolina kitra mety hoe mankafy anazy manokana ihany koa vao miteny ny anarany taksa atao anatin'ny fandaharana de hainao tsara mihitsy Sergio mpilalao baolina kitra italiana anisan'ny manana ny lazany ihany koa fantantaza amin'ny tontolon'ny baolina kitra nanana ny tantarany ihany koa izy atao amin'ny Juventus anisan'ny atao hoe ilain'ny club tanteraka ihany koa tamin'ny fandalovany moa zany ao anatin'ny tontolon'ny asama mpilalao baolina kitra anazy zay a ho an'ny Sergio footballeur italien. Ampahafantarantsika indray ny manaraka ary olo malaza teratany vahiny ho anatin'ny resaka tony baolina kitra le teo a de ho andranamana anankiray ity indray a ho an'ny Magic Johnson a de any anatin'ny resaka basket indray no afantarany maro anazy anisan'ny kalaza ihany koa izy a malaza mankalaza ny 7 taonany anioy Magic Johnson feno 7 taona anio ny 14 ny volana Aogositra tamin'ny taona 5 sy 7 arivo indray izy noteraka moa zany a tany Etats-Unis mizaka sopenena amerikana izy fantatriny maro anatin'ny filalaovana basketball manany mampiavaka anazy manokana ihany koa izy a raha miresaka andreo mpilalao basketball malaza moa zany a de miavaka ihany koa raha namana atao amin'ny nanamarika anazy ihany koa amin'ny Lakers ny Los Angeles any nefa atao hoe nandray anjara maromaro izy matetika foana ao anatin'ny championnat ireny a eo ihany koa ny championnat du monde sy ny maro hafa de nisy nanamarika anazy zany a raha miresaka ny tontolony basketball nanany fanatanjahantena antsika miresaka ny basket moa zany a mampatsiaro manao kompatanina ho an'ny mpankafy basketball rehetrarehetra raha miresaka ny tsingery taona terahany Magic Johnson tsika zay mankalaza ny 7 taona ihany io a ho an'ity olo malaza fantatriny maro amin'ny filalaovana basketball ity. Maromaro zareo ao a satry foana ho ampahafantarina avokoa satria samy manana mampiavaka anazy sy ny afantarany maro anazy a fa mandeha te mandeha ny fotoany zay ny azonareo sy tato anatin'ny zanam-pandarana anniversaire du jour.
1: Anniversaire du jour sur 103 FM. Dance. Come on and dance. Let's go. Sophia Radio, la publicité.
2: Allô, tout le samedi, ça revient mieux orange. Au Sara 90, à Fanamiens, mandite n'y a d'un raisassan bezo. Quand Dimitam Zan, Yaljian Suana, opérateur et au Sara V, au Sara 90, en tout une code 444 étoiles 90, Namanatuna, Europe Farts, Créti Orange.
1: Orange, Ewanilanao.
3: Astrologue indienne voulouane et Madagascar, mitsertana na sitare ary tonandro, milaza ny lasa sy ny ankehitriny ary ny oavy. Efa nolovaina hatramin'ny generation fahafito, nananana traikefy, retra, dipak, misedra olana maro sarbahana ve ianao, toy ny fahamombana, fahasalamana, business, vola, tiavana, loka, olana ara-pianakaviana, olana ara-panambadiana, odiratsy sy vitandratsy, tsato, mamerina vadiny sitaka, fandehanana any an-dafy ary ireo olana maro hafa. Ao anatin'ny andro vitsy dia azo vahaolana sy fiarovana maharitra ianao. Maro ny olona efa nampianay tany amin'ny firenena maro toa ny Europa, Australia, Londres, Canada sy ny sisa. Koa araraho ty ary fa anjaranao indray izao laharana 038 41 563 07 na ihany koa ny 037 80 045 13. Consultation 5000 ariary, toerana ambodirotra ambany lise eo ampitan'ny Canal Plus akaiky ny farmasia.

0: 103 FM.
1: Atone kopatana na trano ny tafiaraka aminay manaraka ny 103 FM ato anatin'ny fandarana akory fianara afatra vakina manaraka ato avy amin'ny Elise avy amin'ny Botaneny a. Ao anatin'ny mozika ny akona sy Snoop Dogg antsika ny ambadika an'izany I wanna love you akory fianara Elise ihany mamangataka fa sy ny akona firamiasa miaraka amin'ny Snoop Dogg zany falefatsika izany a dia makasitraka namana taxa makasitraka anao ihany koa tafiaraka aminay vao maraina ato anatin'ny akory fianara roso ny mozika amin'ny toy anatin'ny afatra manaraka rehefa avy eo ary
2: Radio Sophie

Amrarsuwa ni rehetra mba azo miliara avokora iomakomana andeha hiasa zaho mihitsy vao andeha hiasa dia mety miditra amin'ny folo miditra amin'ny sivisasany nefany amin'ny toeram-piasana dia ataonay kopatanana zay mitady vola rehetrarehetra mahazaho miliary tsotrany vao maraina zany avy aty amin'ny taxe akina ny afatra avy amin'ny 34-18 satria ao anatin'ity sms ty mihitsy no tonga anandrarosoa ny tafiaraka aminay a bonjour taxa mba mangatikirany sezara miliara dia mba mpianahirany mamaly de arivariva tanin'olo iny a atotra ho an'ny dianasy thomas atia tambobe di merci makasitraka atsika ho aniny tambobe ny tafiaraka aminay atao anatin'ny akory fianara mazaho miliara dia mazaho zay rina ao anatin'ny fitadiavana sy ny sisa satria zay moa zany hoe asana hianarana dia avy eo koa mitady asa rehefa avy eo hoe milaina ny vola satria ny vola no zatria ny fiainana arosotofoko.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Allô, tout ça met ça à faire mieux orange, au Sara 90, afin de m'y assurer que tu n'as pas de chance de me dire que tu as un opérateur de hecha, qu'au chauffé, au Sara 90, que a suini 4.90, manga tu n'as pas de faire ça sacré orange.
2: Orange, et où est-il à nous?
3: Tu n'as pas de fulton? Tu n'as pas de pirinina?
4: Misurata narana anatiny isitra mpividy manomboka amin'ny 28 Jolay ka hatramin'ny 24 Novambra 2022.
3: Ilaina ny karapanondrom-pirenena rehefa misoratra narana amin'ny reto fombajimby reto eny amin'ny biraopokontany misy anao amin'ny alalan'ny fitetezana tokantrano ataon'ireo mpanisa mpividy eny ambom-pionana izay efa voafaritra mialoha na amin'ny fotoana anaovanao karapanondrom-pirenena voalohany amin'ny alalan'ny fangatahana fisoratana nabaka.
4: Manomboka amin'ny 28 Jolay ny fisoratana narana ary mifarana ny faha 24 Novambra 2022.
3: Misoratra androany, fidy lampitso.

Ye, atao anatin'ny akory fianaratra ny zanam-pandaratsika manaraka dia miresaka ny andro maneran-tany ny journée mondiale miresaka ny indray ary ny datin'ny 24 ny volana aogositra ity a dia mba samametraka fanontaniana kely ina indray ary no manamarika ny daty androany sao dia misy zavatra tokony ataontsika mihitsy aloha e asa dino a fa any amin'ny sivy roa sasany rehefa avy eo ny miresaka ny toninandro ny fonkitanao anareo le miteny hoe taksa mba fereny fa tarakely dia nizao ary dia efa miomana aza

Renina, kalasaina na tsaro fantatra amin'ny ity. Ho an'io dia tsaro fantatra no resahako anao a, raha miresaka zanam-pandaharana tsika mahakasika ny andro iraisam-pirenena izay a. Tsaro fantatra ho an'ny reny androngy reny. Nisy ny atao hoe tsaro fantatra na ny karony manam-pahaizana ny mpikaroka ihany koa sy ny mpametraka ny daty momba ny andro maneran-tany ireny moa zany a, ny daty ny 15 volana aogositra ity a dia natokana atao hoe fiarovana manokana ho an'ny tontolo iainana, indrindra ireny karazana biby kely ireny a. Ny biby kely horesantsika dia ireny biby karazana reptile sy ny androngo izay anisany mampiavaka antsika eto Madagasikara ihany koa, masarika mpizahatany maro a ireny karazana androngo ireny a. Misy ny sasany ohatra ny tanalahy, resantsika avokoa zany atao anatin'ny fandarana anatin'ny minitra vitsy faingo kely fotsiny resantsika anazy a. Ny tanalahy a, ireny karazana androngo ireny a, misy samihafa izy ireny, misy le somary lehibebe, misy somary kelikely ihany koa, samy amin'ny lokony. Raha matsikaritrantsika raha ohatra mandeha anaty ala na ny amin'ny ny kaikaiky ny tranontsika eny amin'ny hazo ireny a, dia mahita karazana tanalahy samy hafa nefa ny endrikany a, dia natambatra ao anatin'ny reptile moa zany anarana karazana anarany antsony zareo anazy amin'ny teny vahiny a. Eo ihany koa natambatra antsika hoe androngo fotsiny izy a, dia samy manavaka hoe ty le tanalahy a, dia ty le sitra, dia ty le katsatsaka. Ny ambanivohitra zao matetika ahitana zany anatin'ireny vatovato ny tsy voatery hoe ambanivohitra zany na dia amin'ny vily ianao a, renivohitra mandeha amin'ny vatovato iny, dia misy ny ohatra ny androngo, dia misy ny antsoin'ny sasany hoe sitra, dia misy ny katsatsaka. Izy ireny a mila fitandrovana izy ireny a, mila fanajana manokana ihany koa mba tsy ho vonoina na koa hoe ampijaliantsika, satria misy ny atao hoe parka moa zany aty amintsika Madagasikara na aiza na aiza ihany koa, dia misy an'ireny zavatra ireny a tehirizina manokana, karakaraina manokana ihany koa mba hitondrana mpizahatany a, satria mahasarika mpizahatany maro izy ireny a, zany hoe mampidi-bola ho an'ny Madagasikara ihany koa zany fisiny ireny a karazana bibikely maro samihafa ireny a, ka tokony arovana manokana ho an'ny fitandrovana ny tontolo iainana ny biby sy ireo a zavatra manodidina anazy izay. Raha ny atao hoe finoana ihany koa sy ny tsaro fantatra manodidina an'ireny zavatra ireny a, dia misy ny fomba malagasy nentim-paharazana vahiny a manamarika ny ireny zavatra ireny. Misy fotoana izy ity mety mbola hoaintsika ihany anatin'ny fandarana TVF amin'ny resaka ny teknôlôjia, ny vakoka sy ny fomba mpanao malagasy rehefa alakamisy ireny, fa ataoko somary fampahafantarana kely fotsiny hoe horesantsika zany amin'ny fotoana mety, satria tsy miresaka an'izany ny fandarantsika androany hoe inona ny finoana, miresaka inona amin'ny ara-piarahamonina malagasy, fa iny ny resaka katsatsaka sy ny androngo na ny tanalahy ireny, inona kay ny tokony ho resahana manodidina an'ireny a, hoentsika amin'ny fandarana TVF iny amin'ny fotoana mampety anazy, fa sendra tadidi kely fotsiny rehefa miresaka ny androngontsika ho an'ny andro iraisam-pirenena, anisan'ny manamarika anazy ihany koa ny daty androany. Ireny bibikely ireny koa tsy vitany hoe tokony tsy hovonoana fa hoe mahasarika mpizahatany a, dia misy amin'ireny ihany koa miaro antsika amin'ny fambolena, manokopatana ho an'ny mpiaino, ny tantsaha, ny ambanivohitra, ny any ambalany a, satria ireny biby ireny a dia anisan'ny manimba ny karazana biby kely ihany koa, na mamono na mihinana ihany koa ny biby kely a, izay manimba ny fambolentsika, ny fiompiantsika, zany hoe manapy antsika ihany koa ireny karazana biby ireny a. Mety tsy tsikaritrintsika zany amin'ny fiainana andavanandro rehefa mamboly ianao hoe ay ohatra ny tsara be ty vokatra ity zany, tena navokatra aho a, satria mety hoe nanapy antsika le tanalahy, mety nanapy antsika le androngo sy ny sisy ny sisa tamin'ny fikarakarana ny voly a, dia lasa tomady a, milama tsara ny fiompianao, ny fambolenao a amin'ny alalan'ireny zava-maniry a na karazana bibikely a ireny. Zay avy zany ny antony a tokony tsy anombana ny tontolo iainana fa erovana ny tontolo iainana, satria ireny zava-maniry ireny a, ireny bibikely ireny a, dia manampy antsika tena hoe ilainy ireny, satria zava-boary ireny a, matoa na mpisina nisy ihany koa dia tokony hoe karakaraina, satria zava-mananaina ohatra antsika ihany, akoatrany hoe mba mahasarika mpizahatany, mahafinaritra. Tsaro fantatra e, resantsika fotsiny ihany resaka karazana androngo, ny tanalahy sy ny sisa, atao anatin'ny zanam-pandarana ny fasety zo, satria anisan'ny manamarika anazy ny daty ny 15 volana jolay ity a. Tsy de tena hoe misongatina be loatra fa tsaro fantatra amin'ny ankapobeny. Isaoranao naharitra ny ainao zay a, 15 volana aogositra ity, isaoranao naharitra ny ainao zay hatramin'ny farany a, andao ivaina antsika atao anatin'ny fandarana akory fianaratrany.

0: Adawari fa kina ni afatra to anatin'ny dedicace andray tsika izao ny dedicace ary 33 mefara 60 ha bonjour taxa mbala tsao moa ny irany jamala le hoe raiky ty tena izy dia atotra ho an'ny serine miasa an'izay ho tsizy dia mazoto taxa soratra tsara ny anaran'ny taxa fa saika lasa hafa mihitsy izy ao ha le ohatrany ao anary zany le hoe raiky ty tena izy mozika ny jamala dia rehefa nijerijereko ato a angamba ty anakiray ty no tadiavinao jamala sy vakogasy a avelao izy andeha sa hoe ahoana raha tsy ty a dia afaka mafisinao amin'ny sms ao le misy hoe ohatraohatra zao iny dia zantsika roso eo ihany le mozika anao
1: aleonao bon any anao fa vilomy mbola mankadala olo koa

0: Amin'io manantsika ny zanam-pandarana manaraka ary dia ny resaka ny toninandro na ny fionkitana ny horoscope dijoro atao anatin'ny cours fianara. Nasana anao hatrany atao anatin'ny fiarahantsika ny doka aloha ny rahantsika izao dia avetrany dia mirosontsika ao anatin'ny zanam-pandarana iny dia mba manaraka tsara amin'izay ny rehetra ho an'le miangavy mba fereny fa taratara iny manomboka amin'ny sivy ora sasany tsika dia efa miroso avetrany ao anatin'ny horoscope dijoro.
1: Sophia Radio, la publicité.
2: Allô, tout le samet sara fi amin'ny orange, ao sara 90, afana miantso, mandritry ny adiny iray sasany be izao, ka ny 10 minitra amin'izany, dia azo iantsoana opérateur rehetra. Ao tsara ve? Ao tsara 90, antsoy ny code 444 étoile 90 na manatona ireo mpivarotra Crédit Orange.
3: Orange eo anilanao.
4: Tiny vaovao be ky fiarany giasa.
5: Irina marina, tena mba mila ny koa mba hanatatraky ny tetika asako.
4: Fomba kory zany na fandianana hazo n'io.
5: Non, location avec option tasan bread Madagascar Banque Populaire. Avy dia hampiasaiko avy hatrany fitaovana ilaiko. Sady haloako sikelikely. Rehefa vita ny fifanarana dia afaka vidiko i dia lasa tompony aho.
4: Fiara ihany ve no azo amin'izany?
5: Tomobila, moto, quatre, panneau solaire, groupe électrogène, fitaovam-pambolena ary ny entana maro samihafa arak'izay ilainao.
4: Kay ve iaho koa izany afaka mahazo ny fitaovana ilaiko?
5: Eka, tena izay mihisy. Fa ho aiana aho?
4: Iroso any amin'ny masivo Bret Madagascar Banque Populaire Marine anahy aho mazava ho azoka. Iroso an-tany momba ny otolotra io re.
5: Miaraka amin'ny location avec option tasan Bret Madagascar Banque Populaire. Ampiasa dia izao ny fitaovana ilainao. Dia loavy sikelikely ary dia ilay efa vonona.
6: Bret Madagascar Banque Populaire, là où vos ambitions rayonnent.
7: Inter Center Ampazambaza, Ampitani Station Galana, de Manambocha Clé Télécommande na duplication commande voiture. Wano Manana Fiat, Kia, Dexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter Asensis, Ramisi Fas Manayan Kuni Télécommande na Fiarano, de Manantunani Inter Center Ampazambaza, Mampiasa Tovana Manara Pincha Siavulin, Tuni X-Horse Key, Horse Key Tool, Sinsis, Inter Center Ampazambaza, Man be fafampo ano atrany.
1: Kopakopa tanana avy ety amin'ny RTV Sofia ho aneny ambony fiara fitaterana rehetra.
8: Ny toninandro anio arahanao eto amin'ny akory fianara.

0: Ny taonandro ndray io resantsika to anatin'ny zanam-pandarana resaka ny taonandro na ny fionkitana ny taonandronao, ny taonandro koa ny taonandrontsika amin'ny teny hoty ary a ho an'ny BLE niteraka ny faraika amin'ny 20 ny volana martsa hatramin'ny 20 ny volana aprily no isantarantsika anazy a. Mila mandrosy mivoatra ianareo a, fotoana tsara hialana amin'io a toerana misy anao io a amin'izay zao. Mila mandrosy mivoatra ianareo tsizy a, satria fotoana tsara hialana amin'io toerana misy anao io amin'izay a ny anio, izany hoe anio mihitsy hondresany a, mila mihetsika. Ny isa mety a ho anareo a Bélier a dia 80 ny loko mavokely ny fitana fanamina, na mifanaraka aminareo kosa dia ny Vierge. Ny fotoana dia tany amin'ny 8 ora maraina ny Bélier. Toy izantsika amin'ny taureau indray ary aho niteraka ny faraika amin'ny 20 ny volana aprily hatramin'ny faraika amin'ny 20 ny volana may. Inona volazany ato? Ho feno kely tsy izy ny tontolo andronao a, anioka miomana dia ny izao. Ho feno kely a ny tontolo andronareo a taureau, anio a ka miomana dia ny izao, izany hoe fandaharam-potoanareo izany dia somary raikidraikitra anareo ka alamino dia ny izao ary. Ny isa mety indray araka ny voalaza ny feonkitana teny ity a ho an'ny taureau dia 5 ny isa ny loko mavo ny fitana fanambina dia ny Bélier. Ny fotoana kosa dia tany amin'ny 7 maraina tany hoany ho an'ny taureau iny. Ny gémeaux indray no manaraka anazy ao a, ko niteraka ny 20 ny volana may hatramin'ny 20 ny volana jiona, aza omena toerana be loatra ny fitserana ny hafa. Raha mila zavatra vita tsara ianareo tsy izy a, dia aza omena toerana be loatra ny fitserana ny hafa raha toa ka mila zavatra vita tsara ianareo. Aza diso mitsetra be loatra ny hafa zany, izany hoe afaka mitsetra ianao fa tsy dia mena toerana be loatra fa eo ihany. Anisa 50 ny loko marron a ny fitana fanambina na mifanaraka amin'ny gémeaux indray a, araka ny voalazany ato a dia ny gémeaux ohatra anareo ihany no mifanaraka aminareo izany anio a. Ny fotoana kosa dia amin'ny 10 ora maraina ho an'ny gémeaux.
1: 103 FM.
0: Ny cancer indray ary ataonay kopatanana ho anareo manana taonandro. Cancer niteraka ny 20, izany hoe teo anelanelany 20 ny volana jiona hatramin'ny 20 ny volana jolay. Tandremotsy izy ny mora roboko a amin'ny teny tsara lahatra ianareo cancer anio. Tandremo a sao mora roboko amin'ny teny tsara lahatra ianareo cancer anio. Mila mailomailo zany a, so de tratra ny fanesen-dahatra afany mihitsy a, dia iny ianao faliana nefa mety ho fitaka izany na zavatra hafa. Anisa 50 ny loko manga ny fitana fanambana amin'ny cancer indray dia ny gémeaux no mety aminareo a. Ny fotoana dia any amin'ny 2 ora tolakandro. Toy izantsika amin'ny tapany faharoa ny taonandro avy eo a, fandao isainto anatina mozika anankiray a, mozika nalahatra anareo amin'ny SMS ato ary avakina ny afatra mifanaraka amin'ny izy a 34-85 bonjour taxa. Mba mangatakira ny Paris ilay eto atratrako a, dia atolotra ho an'ny olona anankiray tsy afaka baka izay dia aza malahelo tsono ny a fa mitraka e mitraka fahalelany tena izay ny fanafiny ao. Koras maka hery ho an'ny mety hoe tsy naomby tao anatin'ny fokam-panadinana bakalorea iny a. Mbola misy amin'ny heritaonao le fomba fitesana zay, mbola misy foana nge korasy fomba ny koindro toy ianao tsy afaka, dia mbola misy zavatra tokony mbola ianarana anapianao a, anamafisana ny fahaizanao a, dia amin'izay ianao masinao tsara tena hoe tsara lavitra amin'ny heritaona raroso korazy. Mozika ny Paris eto tratrako nalahatra ny namantsika sady akaherezana ny tsy naomby tao anatin'ny fokam-panadinana iny.

Aye, efa vonanareo any miandry ny tapany faharoa izay ny manatonandro liaondray anisantsika ny fiarahana ary a ho any teraka teo anelanelany fa 23 ny volana jolay hatramin'ny 28 ny volana aogostra. Fotoana tsara zao tsy izy a akanao aina kely sy akanao bana ho amin'ny dingana tokony ho atao manaraka. Fotoana tsara zao tsy izy a akanao aina kely sy akanao bana amin'ny dingana tokony ho atao manaraka anio izany. Ny isa mety aminareo manatonandro Lion dia 4:50 ny isa, ny loko beige ny vitana fanambina na fanaraka kosa dia ny poisson. Raha toka any amin'ny enora hariva ny fotoana tsara ho an'ny manatonandro Lion. Ny vierge indray no manaraka azy ao ary a raha ny voalaza ny feonkitana amin'ny teny ity ho anareo manatonandro vierge teraka ny 23 ny volana aogostra hatramin'ny 28 ny volana septambra. Ny toninandro nareo androany ary tandremo ny fatokisa tena disy tafa ohatra fa sao hanimbanao, tandremo ny fatokisa tena disy tafa ohatra fa sao hanimbanao ho anareo vierge iny. Ny isa ary a 70 ny isa na ny sifra porte bonheur anao izany dia 70. Ny loko kosa maintso, ny vitana fanambina na fanaraka aminareo dia ny verso a tany amin'ny ainora maraina tany fotoana fotoana mety tsara kokoa zany voalazana izany dia tany amin'ny ainora maraina. Ny nisantsika anazy manaraka ao indray ary a dia ny balansa indray a ho ny teraka ny 23 ny volana septambra hatramin'ny 28 ny volana oktobra. Ahasitraka amin'ny asa vitanao ianao anio a raha manao a izany ho lafatra, ahasitraka ho tsy izy ianao a amin'ny asa vitanao anio a raha toka manao an'izany ho lafatra. Tafo tsara e, tafo mety tsara mba afa-po ny mpampiasa anao sy mpiara-miasa aminao a dia ahasitraka ianao. Ny isa mety ary a ho an'ny balansa 5:50 ny loko mena, ny vitana fanambina aminareo kosa dia ny scorpion raha toka amin'ny folora maraina ny fotoana afaka 5:30 minitra eo a dia efa miomankomana izany dia an'izao. Ny anoizantsika anazy manaraka ao balansa ilay teo a dia ny scorpion indray izao a ho niteraka teo anelanelany 23 ny volana oktobra hatramin'ny 28 ny volana novambra. Aleo tsy izy a tsy manao fihetsika asarotam-piaridista fahoatra ianareo a fa mety hakaleo ny olona anaovanao izany. Aleo a tsy manao fihetsika misy na koa hoe feno asarotam-piaridista fahoatra izany anie hoe satria mety oleo a ny olona anaovanao an'izany fihetsika anao a feno asarotam-piaro izany ho any scorpion. Ny isa mety aminareo amin'ny teny ity ny sifra porte bonheur ary a ho an'ny scorpion dia 28 ny loko maitso, ny vitana fanambina aminareo kosa indray a dia ny belie a raha toka any amin'ny 3 ny fotoana tsara raha ny voalazany. Saintanatana mozika anakiray atrantsika dia toizina mitapany fahatelo izy avy eo hoe 34-59 manakopatanana ny madame rivo avy ny ivory eny a akory fianara bonjour taxanri a madame rivo avy tia ivory ihany azafady mba lefaso le irany janson miraza amiorin a dia makasitraka tompoko arosy le mozika ary a mitoy amin'ny tapany fahatelo ny zanam-pandarina amiresaka ny toninandro avy eo ato anatin'ny akory fianara atrany.

0: Akory fianara ho ny tapany fatelo anatin'ny toninandro tsika izao a. Ny sazitera no izantsika ny fiarahana ho ny teraka teo anelanelany fatelo amby roapolo ny volana novambra hatramin'ny faraiky amby roapolo ny volana desambra. Ny toninandro na ny fiankitana araka ny voalazany moa zany amin'ny tinuity a ho anareo sazitera, jereo tsara ny lalana aleanao a fa ny ratsy tsy kely lalana. Jereo tsara ho tsy izy ny lalana aleanareo sazitera ho aninio fa ny ratsy a tsy kely lalana sady tsy tery lalana, mahita lefona ny ratsy a, mailomailo mitandrina zany. Isa efatra amby roapolo ny loko volomboasary a ny fitana fanamina na fanaraka aminareo kosa de ny capricorne ratoka any amin'ny roora tolakandro ny fotoana mety tsara kokoa. Capricorne ary ho any capricorne indray a miteraka ny faharoa amby roapolo ny volana desambra hatramin'ny faharoapolo ny volana janoary a, avaloa ny lasa ary atreo manomboka anio ny ho avinao. Avaloa no tsy izy ny lasa ary atreo manomboka anio ny ho avinao ho an'ny capricorne. Ny isa mety a sifra porte bonheur nareo androany de sivifolo a raha hividy zavatra reny zany nareo a dia sivo ohatra hoe vit maillon de ny mino 90 ohatraohatra zany. Ny loko a pourpre ny loko mety anio a ny fitana fanambina aminareo kosa de ny verso ratoka any amin'ny fitora ariva ny fotoana, any amin'ny fitora ariva ny fotoana tsara ho an'ny capricorne. Manaraka anazy aho de ny verso indray a verso ho an'ny teraka ny faraky amby roapolo ny volana janoary hatramin'ny fahasivy amby folo ny volana febroary. Mety isy fihetse-po maromaro tsy izy a ifandimby a tsy ampoizinao any tontolo andronao anio. Mety isy fihetse-po maro a hifandimby tsy ampoizinao any tontolo andronao anio, zany hoe resaka fihetse-po le izy a mety ovaova ny fihetse-ponao zany, mety na ianao raha mety ho gaga ka mila fitandremana ihany koa izany. Ny isa mety ho anareo a manana toninandro verso a dia ny isa roapolo ny loko fotsy, ny fitana fanambina aminareo kosa indray a de ny poisson any amin'ny dimy ora arivo ny fotoana tsara, any amin'ny dimy ora ariva. Manaraka anazy aho ho an'ny poisson amarantsika ny toninandro na ny fionkitana ary a de ho anareo teraka ny faharoapolo ny volana febroary hatramin'ny faharoapolo ny volana martsa. Aleo a manaraka ny lamina izay efa nipetraka rariny sy ny hitsiny foana fa aza manao a afetsena fa tsy asoa izany. Aleo tsy izy a manaraka ny lamina izay efa napetraka, zany hoe manaraka ny rariny sy ny hitsiny fa aza manao hafetsena fa tsy mahasoa izany. Ho anareo a manana toninandro poisson iny iny ihany koa namarina ny toninandro na ny fionkitana ho ny tafiaraka aminay a tato anatin'ny akory fianara. Misaotra anao a manaraka foana ny fandarina sy ny zanam-pandarina zay roso ifandimo zany a mandravaka ny akory fianara.
1: Andronio arahanao eto amin'ny akory fianara.
0: Ataony kopatanao ny grammaître rosinio avy ny kofa fafianaratso Madagasikara kopatanao anao rala 38.60 a miarapa le sokotaxa grammaître rosinio dia kofa fafianaratso Madagasikara ihany mba mangataka fasin'ny PKMG Amina iny a dia totra ho anazy sy ny mpakafy Sofia dia ho rehetra dia makasitraka tompoko mirary soa tompoko.

Fa raha ny fanamarina fa ny 34.86 taxa tena dinao ny sifra 5 lena ho ny poisson ha fa naninina ndray ary zazany. Ho ny poisson ha ny tonandro nareo anio teraka ny 20 volana febroary hatramin'ny 20 volana martsa. Aleo tsizy ha aleo tsizy manaraka ny lamina izay efa napetraka sy ny rariny ary ny hitsiny foana fa aza manao afetsena fa tsy aso izany. Manaraka ny lamina rariny sy ny hitsiny izany tokony atao e fa aza manao afetsena fa tsy mahasoa izany. Ny isa maika maika isa valo amby fitopolo ny loko mainty ny vitana fanambra na fanaraka aminareo indray dia ny mpanasa ny fotoana any amin'ny sivora alina hoay tena miandry teny olona isa valo amby fitopolo ny loko mainty ny vitana fanambra dia ny mpanasa raha toka any amin'ny sivora alina ny fotoana makasitraka namana 38.03 merci taxa dia mamangataka erany isa any silaly hoe aza tia raha iny a de bonjourné anao sila aza tia raha bonjourné anao zany hoe afatra fanampiny ao iny arosontsika ny mozika ny bigamji amina ry averina elana tsiny a mihinambary misy latsaka mamaky ny horoscope koa indraindray misy variana kely ao a akasitraka aoriana tia de manaraka dokotsika avy eo mametraka ny veloma de ho latra ny mozika fanampiny avy any aminareo zay mbola tsy nandeha.

0: Zay ny azy nareo tato anatin'ny akory fianara, mbola misy mosika fanampiny eo alahatra le mamalo de arivariva tsapiky arivariva tanin'olo hoe ohatra zay ny koa ny mosika fanampiny avy any amin'ny avy any foreny a ny avc mike miop koa tanao ny andahatra mosika ny josia zanakandry vola ihany koa alahatra antsika rehefa avy eo de ampihana an'le tsy nateraky ja josi ihany manao koa patanana alahatra antsika reny mosika mpanakanto akafizinareo reny a zay mbola tsy nandeha misy afatra maromaro misy voatonga farapaharany mihitsy ihany koa fa de raha ovakina de etofontsika alahatra io a fa aza misaraka amin'ny onjaka eo sy ny fahita lavitra sofiary amin'nyraha ry tontolo andro mahafinaritra mitia zoma mahafinaritra be ohatra anareo PMT a zoma magnifique a vendredi zolizoli a efa tao anatin'ny toninandro na ny horoscope tao avokoa ny fotoana de zay mitovitovy fotoana de entsika mifankahita ary amin'nytia zoma mahafinaritra be ty ao ny miara-miasa aminay ianao maniry iaraiasa amin'ny onjapeo sy ny fahitalavitra sofiary ihany koa anao a de misokatra ho andrehetra foana ny onjapeo sy ny fahitalavitra tsy mialonjafy a itoapitany station galana no misy anay ety amin'ny interphoto ety a tsy mialonjafy zay raisina foana ny fiaraha-miasa avy aminareo any nao an'ny mpanakanto nao an'ny tevahiny anaty fandaharana ao an'ny tranombarotra sy ny sisa akaiky ny fidiranampianatra ihany koa de andao ampafantarina ny vahoaka ny fianaratsoa sy manodidina fianaratsoa ny fitaovana mety hoe fitaovam-pianarana midinareo na tolotra mahakasika ny sekoly aminareo ihany koa mifampidirana mpianatra raisina ihany koa nareo raha tevahiny ampafantatra an'izay eto amin'ny onjapeo ato anatin'ny akory fianarana amin'ny fandaharana hafa tongava ary amin'nyraha re tontolo andro mafinaritra de eo amin'ny rapitso indray ntsika tafiaraka ao anatin'ny fandaharana weekend so rapitso ariva ianao vao tafiaraka amin'ny taxi indray aho avy eo namana andivy toerina rehefa avy eo veloma tompoko
1: RTV Sofia, mizara falina wanao.
2: Akory fianara.
3: Nialatsinainy ka hatramin'ny zoma.
4: Akory fianara.
1: RTV Sofia, mizara falina wanao.
5: Mandy efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
1: Mizara falina wanao.
6: Le retour de la musique, c'est maintenant.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Fampiasantsika matetika rehefa anao saosiny, voatabia amin'ny boaty. Ho singanao anatin'ny marony, even. Voatabia voafantina mantsy no nanamboarana ny even. Tsotra ny fampiasa azy. Rehefa mampanatsara ny menaka sy ny tongolo dia arsay ny voatabia amin'ny boaty even. Avela hiketrika kely dia vita ny saosinao. Even avy eo no hanome loko sy tsiro na andronao. Even, tsiro natoraly.
2: Le retour de la musique, c'est maintenant.

la radio Sofia.

0: Fantatrao fa mbola malala kanyas eo amin'ny sehatra ny fahasalamana sy ny fitsaboana ny FPF Tambobe na ny ISSFP eo Anjoma dia samy sekoly mampifananao ho lasa infirmiera sage-femme.
1: Fiofananao amin'ny mpianatra manana bakalorea amin'ny série tsiakanavaka na toute série.
0: Azahoanao ny diplôma lisansy ary ahafahana miasa avy hatrany. Ary misy ny fizaran'asa atao amin'ny mpianatra isataona na ny stage. Izay ny sekoly ihany no manome izany ho azy ireo. Raha mila fanazavana misimisy kokoa, manatona ny vatana eo amin'ny IFPF Trano Maintso avaraky ny sekoly Saint-Joseph de Cluny na ny ISSFP eo Anjoma akaiky amin'ny banque centrale. Misy ihany koa ny laharana 034 15 570 62 na
1: 038 26 123 87
2: Mangirana ery ny korodina sy ny smo miaraka amin'ny Jewel. Jewel ihany ny savoka manana ny kalitao tsara indrindra hatramin'izay ka hatramin'izao. Mandoko, mampangirana ary manome hanitra ny tokantranonao. Jewel, ilay savoka manome aina indray ny korodina sy ny smo anao. Jewel, ankehitriny dia tsy hijarain'io kôdisy.
3: Mba hanomezana sakafo be otrikaina mampitombo ny hery fiarovana ho an'ny zaza sy ny fianakaviany, kobahina masaka ilay sakafo feno notovonantsoa misy 50 vitamina sy mineraly amin'ny vidiny 500 ariary ny iray fatra. Mandalo tsy tapaka isa-bokotandro mpanentana manao fanamiana Nutrizaza, mitondra kobahina masaka eto Antananarivo, Mahajanga, Toamasina, Antsirabe, Fianarantsoa ary Morondava. Kobahina masaka be otrikaina akaiky anao, mety ho andrehitra 500 ariary ny iray fatra. Efa misy amin'ny finosana iraikilao afaka karakaraina ny an-trano any mpianakavy. Hitanao eny amin'ny mpanentana Nutrizaz sy hôtely zazakely akaiky anao. Nutrizaz, miasa ho an'ny zaza sy ny vahoaka malagasy.
4: Ny tsiambaratelon'ny sakafo mafilotra dia tsy ao amin'ny fomba fikarakarana ihany fa indrindra amin'ireo akora ampiasaina. Izay no nahatonga isafidin'ny vokatra Fiona, satria ankoatra ny voatabi amin'ny boaty dia misy ihany koa ny sardine, ny maïzo ary ny lafarinina Fiona. Ny vokatra Fiona dia mitondra tsiro tsy manam-paharoa ny nahandro, tsara kalitao nefa ny vidiny sahaza ho an'ny rehetra.
5: Fiona, ny tsiro amin'ny vidiny mirary.
6: Le retour de la musique, c'est maintenant.

ao anatin'izany fekiry izany no hitondrako ny iaraba ho antsika rehetra tafaraka eto amin'ny radio sofia 103 fm ho an'ity andro zoma fa 14 ny volana aogositra taona 2024 ity araka izany dia iaraka eto indray isika zozo miaraka aminao a atao anatin'ny fiarahana amin'izao atao androtoandro izao izarany masoa hitondra ny mahafinaritra aminao ihany koa dia manasanao anaraka sianjo izay fiarahantsika eto izay any amin'ny iray ora ny fandarana l'intégral no entina amintsika eto ankoatr'izay moa misy ireo fanentahana na tselam-panentahana na madinidinika eny antsefatsefa ny fiarahana eny dia mirary soa mirary fafinaretana feno anao izay misafidy izay onjapeo ny sofia izay a ho namana iarahna amin'n'ity atoandro ity

roambin'ny folo ora sy sasany mahery telo minitra ny ora eto amintsika tario, izay no lohateniny ny hira anankiray izay natolotra ho antsika teoiny KTF no nikalo azy. Mirarintsika rehetra zotomana ihany koa raha toa ka tratranay eo ampisakafony ianao ho an'izao atoandro izao, ho andreo izay mety mbola mikarakara mikenokenona ny amin'izay sakafo atoandro izay kosa, dia mirary sosahady ihany koa rehefa tonga izay fotoana isakafoana izay. Izay ny amin'iny fa andeha anohy ny fiarahana ao anatin'ny hira sy ny mozika hatrany isika amin'ity atoandro ity, dia mirary soa, mirary fafinaretana feno antsika rehetra hatrany izay.

0: recrutement commercial la masuntsika fianarantsoa ambalavao. Ho antsika eto amin'ny faritra Haut-Matsiatra sy ny manodidina, ny orinasa masuntsika izay misehatra amin'ny vokatra mandeha amin'ny herin'ny masoandro dia mitady agent commercial. La na vavy, 8 taona no mihoatra, mahay mandresy lahatra, tia karokaroka, mahay miara-miasa sy mifandray aman'olona, mazoto sy vonona hiasa eny an-kianja, madio sy matotra amin'ny asa ary mahavita manatratra tanjona. Manana sy mahay mampiasa telefony Android 8. Ho an'ny distrika Ambalavao, tongava ho amin'ny BPP alatsinainy akaiky ny biraon'ny distrika ny alarobia 7 aogositra 2020 amin'ny 8 sasany maraina. Ho an'ny distrika ny fianarantsoa, tongava ho amin'ny BPP Tsianolondroa atsimon'ny tranompokon'olona ny alarobia 20 aogositra 2020 amin'ny 8 sasany maraina. Raha mila fanazavana fanampiny, antsoy ny 038 78 602 87 038 78 602 87. Masontsika ilay masoandrontsika.
1: Menantsika aloha ny farmasia Andriararaso dia misy mila izany tampoka amin'izao atoandro izao ny farmasia Soava eny Anjoma sy ny farmasia Sandratra eny Talatamaty, ireo izany no misokatra ho an'izay mety mila izany. Miraso manokana ho an'ny tsisalama rehetra azo fasitranana sy fahasalamana tanteraka.

0: l'intégrale sur la 100.fm du lundi au vendredi de 13h à 13h30. L'intégrale sur la 100.fm.
1: Mahery, 10 minutes ny amin'ny ray ora manomboka eto ny 30 minitra iarahantsika mankafy ny fandarana l'intégrale eto amin'ny Radio Sofia isaky ny atoandro toy izao dia mpanakanto malagasy anankiray nitarika anjila no iaraka amintsika mety tsy lahirany nafantarantsika azy hatramin'izay elabe izay no entina amintsika eto fa ireo hira izay nampiarana fampiara-peo amina mpanakanto hafa ihany koa mety orenisintsika atao anatin'ny fandarana l'intégrale ny njila zay mandalo eto tanindrazana satria izy moa zany tsy tena hoe mipetraka tanteraka eto intsony a fa mivezivezy be makaravinahitra any velany ihany dia mandalo eto izy amin'izao fotoana izao manao fampisehoana ao andrenivohitrao ihany koa fa ny mozikany dia afaka henontsika foanafoana dia andeha rahantsika mankafiary izay hira ny tarika njila izay mandritra ny 30 minitra.

Ilay fôrante hirana karaha iza iny arana tamin'ny dido iny na raha antsika teo iny a teo lohan'izay sika niaraka tamin'ny Céline Dion visa pour les beaux jours ary teo ihany koa nihirany Jean-Jacques Goldman elle a fait un bébé toute seule ny fandarana intégrale moa zany efa nifarana hatreo dia hatrany mirohora tolakandro a dia ho fenoko hira sy mozika izay fiarahantsika eto izay izay amin'ny maharaparanana ihany koa ny fiarako aminao ho anyity tolakandro ny zoma ity dia mirarisoa mirari tolakandro mafinaritra be ho antsika rehetra indrindraindrindra ireo izay eo ampierinasa amin'izao fotoan'izao dia mirari fahazotoana tanteraka satria nona maromarina fa dia efa eny an-dalana eny na mety efa ao amin'ny toeram-piasana ihany koa ireo izay hiditra indray amin'ny rora tolakandro dia ho tolakandro feno fahazotoana feno fahavitrihana tanteraka amin'izay rehetra atao ihany koa ity tolakandro ity ho andreo izay mety miala sasatra kely a ho an'izao tolakandro izao dia mirary fialan-tsasatra mahafinaritra ho anareo izahay.

0: Allô, tout ça met Sara via amin'ny Orange, au Sara 90, afana amin'ny asfandidiana tany ray sasany ka 10 minitra amin'izany dia azo soana opératora rehetra, koa ho soa ve, au Sara 90, ke asoy ny 444.90 na magnatona vantana loko vary sacré di Orange.
1: Orange, eo anilanao.
2: Kosatifa amin'ny roa ora mahery roa minitra izao dia ety ihany koa aloha no mamarana ny fiarako aminao an ho an'ity tolakandro ny zoma ity mihina fa mbola finaritra foana ny fiarahanao amin'ity onjapeo ity miaraka amin'ireo ekipa mbola hifandimby hiaraka eto dia mirary soa mirary tolakandro mahafinaritra ho antsika rehetra hatrany fa izao dia anaraka indray ny fandarana eno ny feony isika
3: Henoy feo
4: Sehatra hifanakalozan-kevitra iresahana lohahevitra samihafa mahakasika ny tontolon'ny tanora
3: Henoy feo
4: Fandaharana arahinao isan-kerinandro atolotry ny sampanasa feo ny filazantsara
5: Henoy feo
3: Henoy feo

0: Fa ny fahendrena dia tsara noho ny voangy, ary ny zavatra iriana rehetra tsy azo ampitahaina aminy. Izaho fahendrena dia miara-monina amin-tsaina ary hita ny fahalalako ny fisainana mazava. Oabolana toko fahavalo, andiny faraika ambin'ny folo ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo.
1: Tompo ny fahalalanao am-baiboly ve ianao? Te hanamafy orina finoanao sady hanamafy ny fifandraisanao amin'Andriamanitra Tompo? Manana vahaolana ho anao izahay. Izahay eto anivon'ny feon'ny filazantsara dia faly mahampahalalanao fa azonao atao izany amin'ny alalan'ny cours publique par correspondance na ny fianarana soratra masina amin'ny alalan'ny fifandraisana. Sady mianatra amin'ny baiboly ianao no manao ny laza adina rehetra naiza naiza misy anao. Efa misy amin'izao fotoana izao ny BCC amin'ny teny malagasy, amin'ny teny frantsay ary amin'ny teny anglisy. Afaka mianatra ny soratra masina ianao amin'ny tenim-pirenena izay safidinao. Koa aza misalasala intsony ary tompoko manantona ny fohibe ny feon'ny filazantsara na miantso ny laharana 032 75 264 33 na ny 038 76 330 40 038 76 330 40. Vous voulez en apprendre davantage sur la Bible? Vous voulez solidifier votre foi tout en améliorant votre relation avec Dieu? Nous avons ce qu'il vous faut. Au sein du Fonds Flazantsar, nous vous proposons un cours biblique par correspondance au BCC où vous pouvez acquérir des cours bibliques et passer des examens tout en restant chez vous. Alors, qu'attendez-vous? N'hésitez plus à nous rejoindre au 032 75 264 33 032 75 264 33 ou au 038 76 330 40 038 76 330 40.

Akory aby, ampifaliana trano no hialabanantsika mpiaino, indrindra ianao tanora, manaraka tsy tapaka ny fandaharana eno ny feony, atolotra ny feon'ny filazantsara, eto amin'izao onjapeo mahazatra antsika izao. Ornelia no finaritra indray manolotra izao fandaharana izao antsika. Ny lohahevitra izay hoentina amintsika eto androany dia toy izao manaraka izao. Ny fifamoivoizana andrenivohitra. Somary miavaka kely ity fandaharana atolotra antsika androany ity. Fa raha fampianarana avy amin'ny ray aman-dreny no mahazatra antsika eto amin'ny fandaharana dia androany kosa ny feon'ireo mpampiasa lalana izay eny amin'ny fiarahamonina no andeha ho renesintsika. Ahoana no ambaran'ny mpitondra bisikileta, mpitondra moto, mpitondra fiara, mpitondra sarety ary ny mpandeha tongotra mahakasika an'izany lohahevitra izany? Koa dia mihanofinaritra ary tompoko.

0: Fahitako ny fifamoivoizany eto Antananarivo renivohitra aloha zany aho anamanokana manko zao za mpitondra bisikileta de somary ohatrany hoe misy tsindry kely zany fanamaivanana ohatra resaka priorité na efanao zao ry ohatra zao ny priorité a de mbola misy manapaka sy ohatrazany any de tiana tenenina zany aleo mbô samy tandrina sy ny anyko hoe aleo mbô samy manaja an'le hoe priorité zany any an-dalana zay ngamba ny azoko lazaina.
1: Fahitako ny fifamoivoizana moa zany de ny lalana ratsy no mahatonga lisy de miteraka emboteazy fa raha vita ny lalana tsisy emboteazy ny fifamoivoizana de efa lesan'izay koa moa zany ireo karety ireo taxi be sy tômôbila tsy mijanona ny parkina tsy tokony hijanonany de ireo no miteraka le emboteazy.
2: Raha ny fahitako ny fifamoivoizana amin'ny mampitondra môtô a de somary danger risqué ihany, tena risqué satria efa tena tery ny lalana, tery be amin'ilay be da be loatra amin'ny fiara sy ny môtô eto. Ny fiarako maro ny betsaka loatra amin'ny fiara tsy manaja ny mpitondra môtô. Antony anankiray koa mampisy ny loza foana eto, ataon'izy ireo tsinitsinina zany môtô de matoato azy eny de tsy mena lalana soatra an'izany. Be da be koa mpitondra môtô a tsy mahay code de la route fa mitondratondra môtô fotsiny tsy nianatra code de la route a, zay koa antony mariske be any eto a de mila mitandrina foana zany ianao. Ny lalana ratsy koa mahatonga ny zavatra hoe lozaloza soatra an'izany ireny. Somary fikitima koa mpitondra môtô sasany satria be da be ny mpitondra môtô manao fausse déclaration de lasa tian'ny polisy loatra manakanakana mpitondra môtô de mahasazy foana rena ohatra tsy anona tsy ohatra an'izany. Zay équipement koa tsy entitra loatra ny mpindraikitra momba ny eny ny resaka polisy ny ATT sy ny ohatra an'izany a, fa ny mpitondra môtô normalement tokony manao casque intégral, manao akanjo feno, manao kiraro foana. Or nefa be da be ireny ny manao kapa, short, t-shirt ireny zany de efa tsy mety nefa ireny a, antony anankiray afaka hisorohana ny loza, zany hoe efa risque tafiditra ao anatin'ilay teneniko hoe risque be foana raha eto amintsika ny resaka môtô.
3: Circulation Antananarivo zany lazaiko hoe somary mikorontana satria ny fiainana Antananarivo moa zany somary hoe mihazakazaka foana de ny olona moa zany samy manenjika lera foana zany de misy fotoana enjehana de matetika hoe le manenjika birao mandeha miasa manatra mpianatra de misy fotoana le izy tena embouteillage be mihitsy de amin'iny fotoana ny heure de pointe iny mihitsy moa zany tena manahirana be rehefa mivoaka ny trano fa amin'iny ianao tsy maintsy tratra embouteillage. Aleo mampiasa môtô toy izay mampiasa tômôbila satria môtô zany somary kingakinga kokoa toy izay tômôbila de ny eo ihany koa moa ny lalana manomboka ratsiratsy e tsy haiko hoe tsisy entretien ve sa hoe efa ela ny asana sa hoe misy migafy de hoe mandoaka ve le lalana fa teo zany izy mba parti kelikely any nitanao hoe simba ny lalana fa maintenance ohatrany lasa tonga de zay toerana le anao zany misy lalana simba daholo de solution proposeko a le polisy aloha zany voalohany indrindra mila entitra kely concernant an'ireny fiara fitateram-bahoaka ireny satria ireny tena matetika indrindra tena mikoze an'le embouteillage satria zareo tsy de mivakovako loha de mijanona eran'izay toerana afaka tiany zareo hijanonany eny de miteraka embouteillage ireny aloha zany voalohany de eny e zay ngamba ny hitako mety solution.

0: Ankasitrahana ireo izay naneho hevitra teto amin'izao fandaharana izao. Amin'izao manaraka izao isika dia andeha isika hiaino ny feon'ireo mpitondra sarety sy ny mpandeha tongotra.
1: Tena ny embouteillage? Tsika fa be dia be. Dia raha vao hoe mitarika akalesana na ohatra izany dia tsy maintsy miandry ao arivo.
2: Ny motola samantena ambony trottoir amin'ny bisikileta. Tena tokony isy toerana lalana manazy manokana mihitsy. Mirindra tsara izy amin'izay.

Fetra izay mampiasa izany fifamoivoizana izany dia samy manana andraikitra avokoa, na eo amin'ny afainganam-pandeha izany, na ny fikojakojana fitaovana, na eo amin'ny fitaovana ilaina izany toy ny fehikibo, ny aroloha, eo ihany koa ny atotataratasy maro isan-karazany izay ilaina fanarahan-dalàna amin'izy ireny. Mila ajaisika ihany koa ny fahatomombana fitaovana rehetra izay ampiasaintsika, hatramin'ny aindehibe ny fitaovana izay ampiasaintsika, hatramin'ny madinidinika. Na tsy hanonona iray fotsiny aza isika hoe ny hisatra ohatra, tokony ajaisika ireo lalàna maromaro isan-karazany a, toy ny fanajana ny code de la route izany, sy ny tsy tokony anaovana taingimbe ohatra ho an'ny kodiaran-droa, ary ny fiatohana an-dalana ho an'ny fiara fitateram-bahoaka, sy ny fiatohana amin'ny toerana tsy tokony hoe izy. Tokony ajaintsika tsara ireny parkinga maro isan-karazany ireny mba tsy hiteraka fiatohana na sanatry loza eny amin'ny fifamoivoizany. Ny mpandeha ihany koa dia isan'ny mpampiasa lalana ka mila mitandrina ary manana andraikitra ihany koa amin'izany fikojana ny fifamoivoizana izany. Sindritsika kely ma ny ray aman-dreny a sy ny mpitaiza izay manana andraikitra amin'ny ankizy rehefa mivoaka na mandeha mianatra izy, na irahana ihany koa izy satria fotoana fialan-tsasatra izao, dia manana andraikitra isika ray aman-dreny a mba hiarovana azy ireny sy hitandrovana ny loza mety hiseho. Ny mahery tsy moa toy ny oabolana tsy ela velona koa aoka samy ho tompona andraikitra isika rehetra tompoko.

dia izay indray no masaka azo narosantsika mpiaino tamin'ity anioity teto amin'ny fandaharana eno ny feony ny fifamoivoizana eto andrenivohitra no lohahevitra no entina tamintsika anio. Izany dia naharenesantsika ny feon'ireo mpampiasa lalana rehetra eto andrenivohitra. Antenenay fa nazahoanao fampianarana sy fampahatsiahivana maromaro ilaina tokoa izao fandaharana izao. Ornelli no nanolotra ny fandaharana ary manantena indray ny hitafatafa aminao amin'ny herin'ny toy izao. Dia mirarisoa anao indrindra tompoko manonona fiadanan'ny tompo aminao, veloma mandrapitafy indray tompoko.

ampy tompony fa alalanao Baiboly ve ianao? Te hanamafy orina finoanao sady hanamafy ny fifandraisanao amin'Andriamanitra Tompo? Manana vahaolana ho anao izahay. Izahay eto anivon'ny feon'ny filazantsara dia faly mahampahalala anao fa azonao atao izany amin'ny alalan'ny cour publique par correspondance na ny fianarana soratra masina amin'ny alalan'ny fifandraisana. Sady mianatra amin'ny Baiboly ianao no manao ny laza adina rehetra naiza naiza misy anao. Efa misy amin'izao fotoana izao ny BCC amin'ny teny malagasy, amin'ny teny frantsay ary amin'ny teny anglisy. Afaka mianatra ny soratra masina ianao amin'ny tenim-pirenena izay safidinao. Koa aza misalasala intsony ary tompoko manantona ny fohibe ny feon'ny filazantsara na miantso ny laharana 032 75 264 33 na ny 038 76 330 40 Vous voulez en apprendre davantage sur la Bible? Vous voulez solidifier votre foi tout en améliorant votre relation avec Dieu? Nous avons ce qu'il vous faut. Au sein du Fonds Flazantsar, nous vous proposons un cours biblique par correspondance au BCC où vous pouvez acquérir des cours bibliques et passer des examens tout en restant chez vous. Alors, qu'attendez-vous? N'hésitez plus à nous rejoindre au 032 75 264 33 032 75 264 33 ou au 038 76 330 40 038 76 330 40

0: Feoni filazantsara, lot 2V 72 bis, Belège, à Panjanatanarivo. Boîte postale 3111 na Antsouni 034 98 502 62, Nani 034 36 450 11, Facebook Feoni filazantsara, blog www.filazantsaramada.wordpress.com. Sehatra hifanakalozan-kevitra iresahana loha hevitra samihafa mahakasika ny tontolon'ny tanora.
1: Henoy ny feony.
2: Henoy ny feony.
0: Fandaharana arahinao isan-kerinandro atolotry ny sampana asa feon'ny filazantsara.
1: Henoy ny feony.
2: Henoy ny feony.
3: Henoy ny feony.

Takandra ny zoma fa efatra ambin'ny folo ny volana aogositra taona enina amby roapolo amby roa arivo menanao foana izay fampahafantarana ny datin'andro sy ny andro izay satria mety misy somary hoe varimbarina any ho any dia ny ora ihany koa tahaka izay mahery fito amby telopolo minitra ny amin'ny roa ora tolakandro. Orin'izay dia miaraba ny tsirairay avy dia mikopa-tanana dia mankasitraka indrindra ihany koa ny amin'ny fanarana ao an-trany ny radio televizion Sofia tsy mitsahatra moa izany amin'izao tolakandro izao. Fona anatin'izay fiarahana izay afinaritra zany hoe mahazo tombony tsirairay amin'ny alalan'ny fandaharana sy ny zay rehetrarehetra izay aroso hoe tena ireny mozika ireny arany dia atao hoe misy ny azontsika atao hoe manabe ireny mozika ireny dia miezaka ny tsirairay mba azo tombony ao anatin'izany rehetrarehetra izany. Mirary fitohizana ity tolakandro ity afinaritra aloha izany ho an'ny rehetrarehetra ho an'ireo izay efa eny anivo ny asa amin'izao ora izao mazava ho azy dia mirary fazotoana ho anao mety misy ihany koa ny somary hoe miala sasatra kely ao an-tokantrano dia mirary soa e raha toka misy ny somary hoe mandalo tsy fahasalamana dia ny firarian'ny fahasalamana haingana aminao ihany koa no aroso mikasika an'izay tsy fahasalamana izay. Tsetana dia anjamaefa indray no miaraka aminao ao anatin'iny fandaharana izay efa atao hoe mazatrantsika moa izany isaky ny tolakandro ohatr'izao ilay fandaharana fantao fa tanora fa saingony hoe miandro osany amin'ny telo ora no anolorako an'izay fandaharana izay dia fenontsika tsy anaintsika ao anatin'ny mozika somary lamina aloha izany izay ora izay ndaoary avy hatrany dia mozika no anoizako azy.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Allô, Tulsa Metsara avy amin'ny Orange. Ao Sara 90, afana miantso, mandritry ny adiny iray sasany be izao. Ka ny 10 minitra amin'izany, dia azo iantsoana opérateur rehetra. Ao tsara ve? Ao tsara. Ao Sara 90, antsoy ny code 444 étoile 90 na manatona ireo mpivarotra Crédit Orange.
2: Orange, eo anilanao. Inter Center Ampazambaza, Ampitani Station Galana, de Manambotra Clé Télécommande na duplication commande voiture. Wano Manana Fiar, Kia, Dexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter Asensis, Ramisi Fasmana Yankuni Télécommande na Fiarano, de Manantunani Inter Center Ampazambaza, Mampiasa Ftovana Manara Pincha Siavlin, Tuni X-Horse Key, Horse Key Tool, Sinsis, Inter Center Ampazambaza, Manbe Fafampu Anouachan.
1: Anamboatra fitomboka na kasivy ianao manatona ny magasin Inter Center Ampazambazaha ampitany station Galana ho antsika mpandrara orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro. Raha mbola fanamboarana kase, izy no tsara indrindra eto fianarantsoa e. Raha mila fanazavana fanampiny, antsoa ny radio televisionna Sofia 034 10 565 63 na tongava ny toerana e.

Sy avy amby folo minitra ny amin'ny telora tolakandro a hozy izy nareo zay hoe aiza foana ny fandaharana fantary fatanora ho avy eo ka ho avy tsy tara mihitsy tsika ao anatin'izay a somary nasiako indray ny mozika ireny aloha satria de nisy doka sy filazana izay nandeha tamin'ny telora sy fefany de mba tsy ampisy ny fanelengelenany nany ao anatiny hoe filaminana moa izany ny fanarahantsika ny fandaharana fantary fatanora de somary hoe nasiako mozika mihintsy aloha mbola hotoizako mozika ary zay rehefa aveo fa omeko aloha ny lohahevitra izay hoe tsika hifampizarana indray eo amin'n'ity a tolakandro ny zoma ity te ametraka indray ao an'ny tanora rehetrarehetra mihitsiny na mety misy ihany koa hoe mila azy ity a de omena mpitiavana be zaraina maimaim-poana izay lohahevitra androany izay de ozy izy a ato anatin'ny lohahevitra hoe aza mora hozongozonina amin'ny hevitra indrindra indrindra ho an'ny tanora izany aza mora hozongozonina amin'ny hevitra ozy izy a anisany hoe manimba zavatra be da be eo amin'ny fiainatsika olombelona na tsy ho an'ny tanora ihany fa ny tanora moa zany ny tena hoe resahana atao anatin'ity fandaharana ity a de na izany tsy zany nefany a mahazo avokoa ny rehetrarehetra ao anatin'izay loha hevitra izay hoe aza mora hozongozonina amin'ny hevitra ratsy be mihitsy ny olona anankiray raha ohatra ka hoe mora hozongozonina amin'ny arakevitra zany hoe lay hevitra ao mihitsy ny mora ny hozongozonina ny olona anao zany hoe nanao inona ianao na inona zavatra tianao atao a de mety hoe ho resy foana ianao satria mora hozongozonina amin'ny hevitra ao de mazava ho azy ihany koa mety hoe tsy afaka ny ho hevitra mihitsy ianao a noho izay hoe mora amin'ny olona izay manakaiky anao ny manozongozona an'izay hevitra anao a izay lay lohahevitra antsika androany a ho fakafakaiko mihitsy zay rehefa avy eo fa somary hoe hoasiana mozika aloha somary averiko indray mandeha aza mora hozongozonina amin'ny hevitra zany hoe ny arakhevitra anao mihitsiny a no somary hoasintsika teny indray androany atao anatin'ny fandarana fantaro fa tanora manao ahoana moa ianao rehefa hoe mora hozongozonina amin'ny arakhevitra manimba zavatra be dabe zany a zany hoe nanianeo hevitra ianao mety tsy malalaka satria mety hoe mana ihany koa ianao amin'ny zavatra ny arakevitra anao satria ianao lay malemy fana mora fo ihany koa indrindraindrindra ny fihetse-po manodidina an'izay hoe ny arakevitra anao zay mora be ny hozongozonany olona anao amin'izay de apetrako mihitsy zay somary hoe mafimafy lay izy hoe aza mora hozongozonina.

telopolo minitra ny amin'ny telo ora tolakandro, mbola ato anatiny izay fandarana fantaro fahatanora izay an, na dia atao hoe somary maromaro izay mosika teny anelanelany nanolorako ny lohahevitra teo izay aza mora hozongozonina ozy izy an ny amin'ny arakevitra ho an'ny tanora moa izany, fa misy ihany koa ny tsy tanora milany izany an teny izany. Mahafinaritra be izany. Ahoana ozy izy nareo ny afantaranao atsapahanao fa tena hoe tsy mahatazona an'izay hevitrao izay anao fa somary hoe miozongozona foana? Ny olona anankiray an dia tsara mahafantatra ny vatany sy ny tenany amin'ny zavatra rehetrarehetra, na amin'ny fihetsika izany an, na amin'ny famindra, na amin'ny rehetrarehetra mihitsiny, satria indraindray mantsiny an izy io mety hoe fitsapana mamitsapanao ny olona anankiray an, indrindrandrindra manodidina an'izay lohahevitra izay hoe hozongozonina amin'ny arakevitra ianao an, dia lasa mivaralila amin'izay ianao rehefa avy eo, tsy mila mikoropaka izany. Dia ity ihany koa no dia avy ao anatin'ny saina, matoa ianao an misy mitsapa tsapatsapain'ny olona amin'ny arakevitra ao anatin'izay hoe miozongozona izay ny arakevitra ao an, dia olona manana ny maha izy ianao ianao, indrindraindrindra hoe olona manana ny fahaizanao manokana, dia misy ny te hitsapatsapa ao anatin'izay an hevitranao izay no ataovy ao anatin'ny saina voalohany indrindra hoe za ty matoa misy manozongozona ny arakevitra ao an, dia olona manana ny maha izy ana, dia mila tazominao tsara mihitsy izay arakevitra ao izay mba tsy ho voahozongozona. Fa tadidio tsara raha ohatra ny olona anankiray ka hoe tratran'izay tsy mahatazona ny arakevitra fa mora hozongozonona izay, dia tadidio tsara fa mety hoe tsy andeha amin'ny laonina ny zavatra mety efa petraka ao an, mety isy fotoana tsy andeha araka ny hevitra ao izay mety ilaivanao an'azy an, satria tsy voatazona anao ny arakevitra ao fa mora hozongozonina ianao an ao amin'izay an hevitra ao manokana izay.

Hoy sa hoe mety te misy amiram-panontaniana reo hoe inona no atao mba tsy ho tratran' izay hoe fanozongozona na arakevitra izay, zany hoe mba tsy ho mora hozongozonin'ny olona ianao ny amin'ny arakevitra anao manokana izay. Ny ataonao an dia tsy voatery ianao rehefa misy olona manao hevitra nakaray, tsy voatery ianao ny anaiko foana, zany hoe salasalao ilay teny hoe endy. Tsy voatery hoe ho eny foana izay zavatra ifampiresahan'ny olona aminao, indrindraindrindra zavatra angatahana io ao anatin'izay hoe arakevitra izay ataovy malakalana zany ny tiako tenenina ao anatin'izay hoe raha misy olona miresaka aminao an dia tsy voatery hoe eny, misy olona mangataka zavatra aminao dia tsy voatery hoe eny an, fa ampiasao a eny ampiasao matetika ilay teny hoe tsy, satria ho ihany koa no mety hoe anararaotan'ny olona anao an satria dia fitsapana ozy izy ihany tena marina ao anatin'izay hoe mora hozongozonin'ny olona amin'ny arakevitra izay ianao, dia ampiasao foana ozy izy an ilay teny hoe tsy an, fa ataovy malakalana ilay eny an mba tsy hanozongozona ny hafanao an eo amin'ny arakevitra anao. Izany akory tsy midika hoe raha misy zavatra nataonao dia mety hoe handainga ianao an, fa mandeha amin'ny famarinana foana, fa zay moa zany ny zavatra tena ilaina, fa mba tsy hoe mora hozongozona ianao ny amin'ny arakevitra anao, dia ataovy mahalakalana ihany an ny fanekena ny teny hoe eny an, fa ny tsia no tokony hoe ataonao mibahana be an ao anatin'izay arakevitra izay. Zay angamba no azoko ndresahana, azoko naroso manodidina ny lohahevitra antsika, dia averiko foana, mafisiko foana hoe aza mora hozongozonina amin'ny arakevitra. Misy dikany be da be zany ho an'ny tanora, ho an'ny olona rehetrarehetra mihitsiny ilaina ianao manana ny foto-kevitrao manokana, satria dia ianao no mitantana ny fiainanao, ianao no miany fiainanao, ianao ihany koa no atonganao ho lasa lavitra eo amin'ny fiainanao a, dia ny amin'ny arakevitra anao aloha zany zay voalohany indrindrany, dia aza mora hozongozonina amin'izay arakevitra izay indrindraindrindra ianao ho anatin'izay hoe miainana izany atao hoe fahatandrana izany. Dia araka ilay voalazako teo hoe ataovy mahalakalana ilay zany hoe ny fampiasana ny teny hoe eny an, fa ny tsy an no tokony tena hoe ibahana, zany hoe kory tsy voatery hoe andainga ozy izy ihany na mitapitaka olona ianao na andiso fanantenana olona, fa ampiasao amin'ny araka ny tokony ho izy ihany koa nefa na izany na tsy izany. Atreo indray no azoko ny resahana dia ny fankasitrahana moa zany an no omena ny tsirairay izay anisany hoe manaraka foana ny tsy fandaharana fantary fahatanora ity. Amin'ny herinandro indray ny fandaharantsika dia mirary faraparana ity herinandro ity, afinaritra moa zany ao an'ny rehetrarehetra, toizana ao anatin'ny mozika ny fiarahako aminao, satria dia mbola mahery telo amby efapolo minitra ny amin'ny telo ora tolakandro.

0: are listening to Toby.
1: Tukas Filazan et Domni Radio Sofia.
2: Anna! Laksa marem mga tumukon marim tenu asua! Favoli pewa si kefika bangana! Furnul ni futni! Angat nyertan! Fulan nun masyata! Asikem kumina dan mitsa! Kia asuar! Fuisa fin! Nang tin! Si asikem angat nyertan ran maiti! Kumina pasi pangkape! Si alas nenya lamarna! Ufanga pina si kita saham niya sa pangarengan na nyertan!
3: Ni ministeran tutulengi na sinifal suan alfain zafi! Ni ministeran famblena sinifal uvatera sakaf! Amin'ny alalan'ny tetika asa tefiala dia anolotra fanohanana ara-piofanana sy ara-pitaovana ho antsika mahafenon'ny fepetra.
2: Dian' izao dia tokaha mametraka ny tetika asanao mifadraika amin'ny fanarainana ny herintany sy fampiroboroboana ny rozim-piharihana maiziko.
3: Magnatonga magnaraka ny torohevitra sy ny taratasy fangatahana amin'ireo socio organisateur haogna soa, amin'ireo accompagnateur communautaire ary amin'ny ADL amin'ny commune misy anao. Kehina manokana sika pela sy ny tanora mba handray anjara mavitrika.
2: Ho azalahy izy raha moa fany efatra ambin'ny folo aogositra izao ro farafandraisana ny tetikasa sika.
3: Andraiky!
2: Andraiky izao!
3: Andraiky sika ny fanarenana ny herintany!
4: Toy ny fianambidipoavana be ao amin'ny asa, tsara roto ireo finday sy smartphone raitra be. ZTE Blade A36, ZTE Blade A76 4G, sy ZTE Blade A76 5G manomboka amin'ny 49,000 ariary monja sady mbola toloranay bonus mega 30 giga. Eo ny eo ihany koa ianao efa fizarana be ao miaraka amin'ny asa. Aiza indray no hitan'izao e? Tonga vaingana eny amin'ny asa store, tolotra manankena amin'ny ZTE Blade A76 4G, sy ZTE Blade A76 5G bonus 5 giga zaraina isam-bolana mandritry ny enim-bolana.
5: Radio Sofia Centre FM mahery roa minitra ny amin'ny dimy ora hariva atolotra ho arahantsika ny inona no vaovao fanaraka eto amin'ny Radio Sofia.
6: Inona ny malaza? Inona ny malaza e?
7: Manolotra ny arahaba ho anao izay mbola manaraka trany ny onjapeo Sofia. Araka izay zenerika fampafantarana izay dia ora indray izao anolorana anao ny inona ny malaza. Ireto avy ary izany: Knaps voatendry nandritra ny Conseil des Ministres ny tale jeneraly vaovao. Voatendry nandritra ny filankevitry ny ministra ny alakamisy fahatelo ambin'ny folo ny volana aogositra ny tale jeneraly eo anivon'ny Knaps ka namoahana didim-panjakana ny fanindrena Andramatou, Florence Soatina, Betty Leon, izay ministry ny asa, ny fampananana asa ary ny asa-panjakana teo aloha. Mariana fa efa ela ny mpiasan'ny Knaps no nangataka ny anendrena izay ho tale jeneraly, isolo ny toeran'ny tale jeneraly, mpisolo toerana vonjimaiky, taorian'ny fametraham-pialan'ny DG teo aloha, Vimbona Rahaingo-Njatovo, ny fafito ny volana janoary taona 2020.
6: Inona ny malaza? Inona ny malaza e?
7: RN2 taxi Bruce crafter nivadika teo Marindaza. Ny trangana lozam-pifamoivoizana matsiravina indray teny amin'ny RN2 androany maraina. Fiara taxi Bruce crafter iray izay hiazo an'Antananarivo avy any Toamasina no tradoza teo Marindaza. Raha ny vaovao tao amin'ny pejiny Rodi Jupiter dia nambarany fa nisy ny namony ainy ary nisy ihany koa ireo naratra. Saingy atreto dia mbola tsy nisy vaovao ofisialy navoaka ny manam-pahefana. Atreto dia mbola tsy voafaritra mazava ihany koa ny antony na tonga ny loza. Andrasana noho izany ny fanampim-baovao.
6: Inona ny malaza? Inona ny malaza e?
7: Journée internationale de la jeunesse teto Fianarantsoa andro faharoa ny fahatelo ambin'ny folo ny volana aogositra taona 2020. Ny andro faharoan'ny JJ Fianarantsoa nitohy tamin'ny alalan'ny tsenabe an'ny tanora andihan'ny fahatelo izay hanomezana sehatra ireo tanora avy amin'ny faritra samihafa manerana ny Madagasikara anehoana sy ampafantarana ny vokatra sy ny talentany. Nitsidika ireo tranoeva tsirairay ny ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena Alain Désiré Rasambana sy ny ekipa ny Omaly Alakamisy nijery akaiky ireo vokatra novokarin'ireo tanora marobe izay tonga teto Fianarantsoa ary ny fampiresaka tamin'izy ireo momba ny asa fandraharana ataony ny sakana sy olana ary ny fahombiazany ihany koa.
6: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
7: Sport automobile Rally de Boeny 2026 nanomboka tao Majanga ny Alakamisy 13 ny volana aogositra teo ny Boeny Rally andiany 15 izay dingana fahatelo amin'ny fifaninanana ho tompon-dakan'i Madagasikara amin'ny Rally taona 2024. Taorian'ny fizarana manokana Special Stage 4 anisan'izany ilay fizarana mahavariana natao tao an-tanàna dia efa mandesa ady ny fifaninanana ahazoana ny fandresena.
6: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
7: Afro Basket U18 ny farana teo amin'ny dingany ampiefadalan'ny FIB U18 Afro Basket ny dian'ny ekipany Ankoay sokajy latsaka ny 8 taona resiny Senegal tamin'ny isa 15 noho ny 40 Madagasikara. Natsy ny fanalavitra ara ny isa 23 amin'ny 20 tamin'ny fiafaran'ny fizaram-potoana voalohany dia sahirana ny Ankoay taorian'ny fiantoana isa 4 no azon'ny ekipa malagasy nandritra ny ampahany fahatelo 3e quart-temps ka nahafahan'ny Senegal nanitatra tsikelikely ny elanelany isa. Nateniezaka mafy iverina amin'ny lalao aza ny Ankoay dia tsy nahavita nanova ny fizotry ny lalao araka izany tafakatra amin'ny manasadalana i Senegal izay fanandrina amin'ny Mali. Dia ireo avy indray ny na malaza tatenio zoma 14 ny volana aogositra taona 2024. Mankasitraka feno anao nanaraka azy ireo hatramin'ny farany. Isaorantsika feno ihany koa andrasamy teo amin'ny fanangonana azy ireo. Ianjamahefa no nanolotra nyonona ny malaza dia manome fotoana ho anao ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko.
6: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
1: Sofia Radio, la publicité.
8: Miarabantsika rehetra ny an-tokantrano andray a izay ato amin'ny Biopela Mada. Ho antsika rehetra eto Fianarantsoa sy ny manodidina dia manasanao hanantona ny point de vente ny Biopela Mada eo amin'ny Anjoma, eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo amin'ny Arehambus mihitsy. Eo Anjoma zany a no ahitanao ny Biopela Mada. Misy soratra eo a trano maitsomaitso misy hoe Biopela Mada eo amin'ny Arehambus Anjoma mihitsy a eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo ianao a no manantona. Dia tongavary a manjifa fa ao anatin'ny fotoana fo ianao dia ho afa-potateraka amin'ny fampiasana ny produit izay vokarin'ny Biopela Mada. Nafantarantsika ny Biopela Mada hatramin'izay moa dia ny famokarana produit momba ny fahasalamana koa antsika rehetra izay mbola tsy nampiasa nefa manana olana amin'izay fahasalamana izay dia tongava ary amin'ny botika ao ohatra ny Bomradrika izay tena fantatsika hoe ny Biopela Mada no mpamokatra izany voalohany teto Madagasikara ary tena efa betsaka dia betsaka ireo olona tratrin'ny tension nampiasa azy dia tena hoe ao anatin'ny fotoana foy a dia afa-potateraka izy. Ankoatran'izay momba ny tension izay ny Bomradrika izay vokarin'ny Biopela Mada dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka raha ohatra zany ka efa mipotsaka ny hemoroidanao ary ihany koa ho an'ny olona tsy mety mahita tory a na koa hoe tsy mety mahazo tory mihitsy izy a amin'ny alina fa divaraina vao matory dia aingana be a ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay. Ao ihany koa ny nectar fugue de barbarie izay efa tena maro tsika nampiasa azy a raha ohatra ka diabeta ianao a manana izay hoe diabeta ambony izay dia mampihena tanteraka ny tohana diabeta any anaty izy ary ho an'ny fery rehetra any anaty a eny fa na dia cancer ary a misy olona zao tena hoe tratrin'ny cancer a dia rehefa tena manao traitement izy a dia maina tanteraka ny fery. Ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation na gros cœur mahatsara azy io dia produit iray nefa aretina maromaro a no mety amin'ny daholo na hatramin'ny naira siatika a na ihany koa ireny hoe aretin'ny damosiny ireny na ihany koa ireny hoe vavony aty dia tongava fa produit iray fotsiny dia ahitanao zay betabe zay. Manana ihany koa tsika ny ho an'ny asma indrindra indrindra, ho an'ny efa antitra ka mahatsiaro izay sepotra izay dia tongava fa mahafaka izay, na ho an'ny olona efa taizana asma ozy tsika izay ny atao hoe sepotra izany a, manana olana amin'ny fahasepurana, na ihany koa ianao hoe mpifoka sikarabe taloha na mpifoka mpisotro toka be taloha dia efa manomboka amin'izay taky ny effet secondaire an'izay fifoana sigara sy toka sy izay zany a, dia tonga avao fa mamerina tanteraka an'izay hoe ary fitaovam-pisafoana izay a ny produit izay ody asma izay zany a ao amin'ny biobelamada. Nahafantarantsika ny biobelamada koa dia ny fikarakarana ny volo a sy ny tarehy ho anao manana olana amin'ny volo zany indrindra ho antsika rehetra manana volo fotsy, dia mba tsy hisahirana intsontsika ampiasa lokom-bolo a, dia mampiasa an'izay atao hoe shampoing coloration cheveux a, dia mainty ny volo. Ny mampiavaka azy io a dia rehefa tonga eo amin'ny volo izy a fotsy dia mainty permanente, tsy miala intsony iny a na anasa loha isan'andro ary ianao tsy mivadika menamena iny, dia ela ihany koa izy a vao mampivoaka izay atao hoe fotsy izay. Ny volonao zany tsy maintsy maniry foana fa ela izy a vao mampipotra ny volo fotsy. Misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny olona manana volo maherihery a na somary ngitangita ka te ho tsotra, dia manatsotra volo tanteraka sady manalefaka ny masika izay ao amin'ny biobelamada. Ary indrindra ihany koa ho an'ny volo miongotra tsy mety maniry, dia manantsika ny huile nutri cheveux mampaniry volo tanteraka ho an'ny volo sola sy ny tsy mety maniry, ary mampitsahatra tanteraka ny volo mihintsana. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny fikarakarana ny hoditra izay efa voalazako teo hoe ho an'ny aretin-koditra rehetra, dia tongava fa misy aho na hodipotsy a na rehetra tratriny hoe impoka savalana aretina amin'izao, dia misy ny crème ao natokana ho an'izay. Ary misy koa natokana ho an'ny tarehy, manana olana amin'ny tarehy a misy tasitasy na panda na mangana na montsy mety afaka, dia tongava ao. Ary ho an'ny tarehy misy kentrona kosa ka te ho afaka ianao amin'izay hoe ketroketron'izay a, dia manala tanteraka nyketrona ny serum merveilleuse sady mitazona ny tarehanao a telo taona indray zany vao mipotra ny kendrina raha ohatra ka hoe mampiasa an'izay ianao. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny crème volumisante a natokana ho an'ny olona somary kelikely a ka te ho ngezangeza, dia hosorana amin'ny faritra tiana hitombo, ohatra zao ianao hoe te hitombo ny hanche na ny fesse, dia hosorana amin'ireny partie tiana hitombo ireny zany. Fa ny proteina kosa dia mampangeza mihitsy ny vatana iray manontolo. Efa manana ny biobelamada ao ny proteine végétale a dia mangeza ny vatana iray manontolo, ary kelikely ianao a na zazazaza kely a tsy mety sakafo fa malainday komana dia manana an'izay tsika hoe proteine végétale. Ankoatran'izay koa dia ny momba ny bika ihany no resantsika, dia ny fikarakarana ny hoditra raha ohatra ka hoe mangamanga ianao a na somary maintimainty, dia manantsika ny crème éclaircissante manafotsy vatana mihitsy izy io a raha te ho fotsifotsy zany ianao, dia tongava ao. Miteny fotsiny ianao izy le manafotsy vatana dia efa fantatry ny commercial hoe ito a dia omeny anao izay crème manafotsy vatana izay. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny aide mémoire raha ohatra ka somary verivery tadidy ianao a na tsy mitana tsara tsony fitadidianao, mety ho an'ny zaza mpianatra, mety ho an'ny olona tratran'izay hoe aretin'ny alzheimer izay a, dia ampiasaina ny aide mémoire izay vokarin'ny biobelamada. Ao ihany koa maro ny vehivavy tratrany ity aretiny ity ny hoe ny perte na somary mangididididy any amin'ny fivavinany a na ny izay hoe resaka fofona ratsy keo, dia misy an'izay fanalana ny perte izay ao, misy ao fisasa sady maneritery col izy io a no mety tsara anasana mahafaka izay mangididy. Misy ihany koa ao a ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazo zaza, dia tongava fa efa maro dia maro no afa-po amin'izay hoe fitadiavana zaza izay. Ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana amin'ny prostaty a, dia tongava maro dia maro ny karazana produit izay hitanao amin'ny biobelamada fa tsy ho voatanisako daholy. Numéro azahoana anay dia ny 0345 816 04. Ankoatran'izay ihany koa dia manana ihany koa tsika ny produit SOS WC. Izy ity de produit vaovao an ho an'ny olona manana olana WC feno, na ihany koa ianao hoe tsy te hisahirana anao vidange dia mampihena tanteraka ny loto ao anatin'ny WC izy an, milasa entona sy mihena zany ny loto ao sady manala fofony izy. Tsy misahirana ho ahy ianao manao vidange, tsy misahirana koa ianao mitady tany hoe aiza indray misy tany vaovao atao amin'ity. Mety izy io amin'ny WC tsotra, mety ho amin'ny fosse septique, dia tonga avao amin'ny biobelamadage a mividy an'izay atao hoe SOS WC izay a, raha hoe ho feno ny WC anao. Aza miandry feno koa nefa ny WC, fa raha mba tianao aharitra tsara izy a dia afaka ampiasainao fona izy a amin'ny fotoana izay tianao ampiasaina azy. Ao ihany koa ny manafaka toaka sisikara, raha te ho afaka amin'izay toaka sisikara ianao na koa hoe fifoana sy fisotroana zava-mahadomelona izay, dia efa misy ao ny atao hoe mahafaka toaka sisigara. Indray andro monja fotsiny ianao mampiasa, indray mandeha mampiasa ianao a dia ho afaka tanteraka. Fa efa maro dia maro nahita vokatsoa amin'izay, fa mampiasa ary ny manafaka toaka sisigara dia ho afaka ianao amin'izay fisotroana sy fifoana zava-mahadomelona izay. 0345 816 04 na 0344 37 315 07. Zay ny lahara taribe azahoana ny biobelamata, dia mankasitraka antsika ny atokantrano any a, mankasitraka.
1: Kopakopa tanana avy ety amin'ny RTV Sofia ho aneny ambony fiara fitaterana rehetra.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Uchi, fa manini no manu manafaliza amin'ny andro? Mbola amin'ny herinaratra isika vao mandeha vakansy.
2: Fantatro izany fa amin'izay, vonona fo.
3: Miaraka amin'ny mivoly, vonona fo andeha vakansy. Hatramin'ny 30 aogositra, mandresa vola 5000 ariary mihoatra amin'ny mivoly, fa mety azo hatramin'ny 5 tapitrisa ariary ianao. Arakaraka nandraisanao vola no mampitombo ny vitanao. Artizany any, isan-kerinandro dia mbola hisy mpandresy 5 ahazo ray hetsy ariary. Ary ao tsy tapakary ny pejy Facebook mivoly ahitanao ireo datin'ny fisarihana. Alevy ny app mivoly na tsindry ny dièse 111 étoile 1 dièse. Mivoly miara-mandroso isan'andro.
4: Le retour de la musique, c'est maintenant.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: T'es pas prêt ? Avec First Prestige de Yas, profite d'une giga promo. T'as 400 SMS, 30 000 arrières d'appels, 10 minutes vers l'international. Et maintenant, 15 gigas de net. Oui, 15 gigas au lieu de 1 giga. Et c'est toujours à 30 000 arrières. Appelle vite le dièse 322 étoile 93 dièse ou va sur ta super app Yas et moi. C'est jusqu'au 31 août seulement. Offre et bonus valable 30 jours.
2: Mezana sakafo be otrikaina mampitombo ny hery fiarovana ho an'ny zaza sy ny fianakaviany. Koba hena masaka, ilay sakafo feno notovonantsoa, misy 50 vitamina sy mineraly amin'ny vidiny 500 ariary ny iray fatra. Mandalo tsy tapaka isapoky tandrim-panentana manao fanamiana Nutrizaz. Mitondra koba hena masaka eto Antananarivo, Mahajanga, Toamasina, Antsirabe, Fianarantsoa ary Morondava. Koba hena masaka be otrikaina, akaiky anao, mety ho andrehitra 500 ariary ny iray fatra. Efa misy amin'ny finosana iray kilao, afaka karakaraina any an-trano ho an'ny mpianakavy. Vitanao eny amin'ny mpanentana Nutrizaz sy hotelin-jazakely akaiky anao. Nutrizaz, miasa ho an'ny zaza sy ny vahoaka malagasy.
3: Ana! Lasa maray magnatomoko ny marinyny teny soa! Favaoly be ho asika fikavagnana, foron'olo ny fotony, agnatin'ny herintany, volan'olo masiatra. Asika amin'ny komina Ndranomitsa, Kiazoara, Vohisafeno, Lagnitelo. Sy asika agnatin'ny herintany rano mainty. Komina la pasy fangabe, sy lasilainy alamarina. Ho fagnampianasika tasa amin'ny asa fagnaregnana ny herintany.
4: Ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana ary fahenjafy. Ny ministeran'ny fambolena sy ny fahalovantena ara-tsakafo. Amin'ny alalan'ny tetikasa tefiala dia hanolotra fanohanana ara-piofanana sy ara-pitaovana ho asika mahafenon'ny fepetra.
3: Dian'izao dia tokafo mametraka ny tetikasanao, mifadraika amin'ny fanarainana ny heritany sy fampiroboroboana ny rovim-piharihana maitso.
4: Magnatonga magnaraka ny torohevitra sy ny taratasy fangatahana amin'ireo socio organisateur haogna soa, amin'ireo accompagnateur communautaire ary amin'ny ADL amin'ny kommune misy anao. Kehina manokana asika pela sy ny tanora mba handray anjara mavitrika.
3: Ho azalahy zara moa fa ny 14 aogositra zao ro farafandraisana ny tetikasa sika.
4: Andraiky!
3: Andraiky zao!
4: Andraiky sika ny fanarainana ny heritany!
5: Golden Lion, addition, na trésor isno, il est fier que vimbeni instant kem. Even an anjanan la love, no? Ari vore almuza ni tapakil, ari tano enemj au point de vente ni bet 261 rich. Mazu, samba chiji.
6: Shalama bisiket fenara, vovo ma falo an raya manjen rihej, efa misokatra sy mandray zaza izao ny centre de faille le jardin de petit miaraka amin'ny Nutrizaza. Ny fitoerana natokana hikarakarana sy hanabeazana ireo zaza manomboka amin'ny iray taona hatramin'ny telo taona ao anaty tontolo azo antoka madio ary feno fitiavana. Ireto avy no ho hita ao amin'ny centre de faille: karakarana matianina mifanaraka amin'ny taonany zaza, kilalao sy hesika manampy amin'ny fivelarana ara-tsaigna, ara-batana ary ara-pitenainana, fanaraha-maso akaiky ataon'ireo mpitaiza efa voahovana ary toerana milamina sy tontolo mahafinaritra hahafahan'ny zaza mivoatra. Avaka mametraka ampilaminana ny zanakao anao rehefa miasa. Misokatra ho an'ny rehetra ary ny centre de faille le jardin de petit. Izany rehetra izany dia misarany mirary de mirary. Ny toerana misy ny centre de faille dia eny amin'ny hôtelin'ny zaza Tsororokavo, Mampitakely ary Tanambao. Ny fotoana: alatsinainy hatramin'ny zoma manomboka amin'ny 7 maraina ary mirava amin'ny 4 tolakandro. Aza tara ary fahavoafetra ny toerana, ka aza misalasala manantona eny amin'ny hôtelin'ny zaza na miantso ny laharana 03201008 54. Raha mila fanazavana fanampiny na te hisoratra anarana, Nutrizaza miasa ho an'ny zaza sy ny

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Bea zany de lahatra andotsiro.
2: Ndi, fa manisiny anao mbola lahatra. Paimaka amin'ny vola anao de vita chocolat. Samy paimaka facture na recharge compteur Jirama amin'ny vola. Tsotra, tsindriny dièse 11 étoile 1 étoile 5 dièse. Nalève ny app mbola amin'ny Play Store na App Store.
3: Mvola, miara-mandro isan'andro.
4: Radio Sofia.
5: Ni VFTM sy ny Agro Sans Frontières Suisse manolosana ny fandaharana. Hay, hoy ero ho manao dia mekara zosy.
6: Hivitsira kofiagna amin'ny VFTM izao aho.
5: Tena vo diako avy nangalaka teny mihisy izao.
6: Kay, izy zany ty lolo hainao ty.
5: Eka, le masom-bolo ovy maty roa, sa misy tahaka ny ovy meva amin'ny VFTM ao io ka. Sy re moa izy izao. Ouf, tena tsara kalitao sady efa misiry soa. Tonga dia mbola avy hatrany.
6: Tena soa tokoa ro ty ovy ty. Sady tena fa misiry a. Ovy tena amin'ny VFTM zany ovy ambilainareo mandrefanao.
5: Voalazanao, agnay a. Samba mividyzanak'ovy tany kafa. Fa dia efa mitragnony ovy ny VFTM agnanjy mahafianarana tamin'izay. Sady mahazo zanak'ovy soa agnao a. Ro atory ny teknika fambolenany ovy.
6: Tokovy ro, tena fa raiky malaza amin'ny radio mihitsy ny zotragnony ovy amin'ny VFTM magnanjy mahaigny zao. Eko dia iesoa zany zao fiagnaigny.
5: Raha mora hita. Agnatin'ny senanjy mahao ro misy ny tragnony ovy. Hitanao fivarotana vorogna ao?
6: Eh.
5: Dia ambaniny eo. Zany hoe amin'ny elaelan'ny WC publika io a, na andefa ny fivarotana angady. Eo misy tragno vao soa be zay eo. Misy vavahady lehibe miloko gri. De mitsao agnao fa ao ny tragno lehibe misy soratra hoe tragnony ovy VFTM.
6: Misy aotra fa tena tsy maintsy hita fa tragnony ovy ny VFTM zao niany. Nenay moko ny tany ambolaina raha fa vognona fa de ny zanak'ovy ny sisandrazana.
5: Kipikipy mifanendrika amborogna ny anao rasosy. Ke zay tanongo taminao teo izay hoe raha zanak'ovy tena fa misiry soa sady tsara kalitao ro amin'ny VFTM ao. Tonga dia mamboly agnao le mipody hateny fianarana. Akosa ny masomboly ovy a? De misy ovy azo atao sakafo amidy ihany koa mitragnony ovy ny VFTM ao Anjoma. Na kivy ny telefona 034 51 605 50 na 034 86 652 10.
7: Ny VFTM sy ny Agro Sans Frontières Suisse manolosana ny fandaharana.
8: Le retour de la musique, c'est maintenant.

0: Mozika roots telpolo minitra natokana izarana ireo mozika vokatry ny tany eto amin'ny Radio Sofia arahana isaky ny zoma amin'ny valora sasany ka hatramin'ny sivy ora alina.
1: Sofia Radio, la publicité.
2: Wantika et Fenaratus in Maltidin.
3: 2026.
4: Assam Apostol.
3: 2026.
4: Special Miracle.
3: 2026.
5: Ampanan Apostol. Vandimandra famatarana fazakana maro eo amin'ny voa
6: asan'ny apostoly tofa dimy andiny faroa
7: ny talata fa valambifolo ny volana aogosta ho avy izao eo amin'ny tanàna masina ambatovoretsimo fianaratsy voalohany manomboka amin'ny sivy ora sasany maraina ny fotoanantsika
8: vavaka mahery vai
9: delivransa enjana
8: andravana ny asan'ny devoly
9: fanasitsanana retina maro
8: fanampotena ny blokazy rehetra
9: fitsipana ny fombiazana rehetra
8: fanapahana ozy
9: hitondra ny vavaka amin'izany ny pastera apostoliada sy ireo mpiara-miasany
8: koa amin'izany akaza nafaka anareo eo afaka koa ianareo jaona toko fahavalo ny andiny fa enina mpeo
4: asan'ny apostoly
3: 2026
4: special miracle
3: 2026
7: ny talata fa valambifolo ny volana aogosta ho avy izao eo amin'ny tanàna masina ambatovoretsimo fianaratsy voalohany manomboka amin'ny sivy ora sasany maraina ny fotoanantsika
10: Avec First Prestige de Yas, profite d'une giga promo. T'as 400 SMS, 30 000 arrières d'appel, 10 minutes vers l'international. Et maintenant, 15 gigas de net. Oui, 15 gigas au lieu de 1 giga. Et c'est toujours à 30 000 arrières. Appelle vite le dièse 322 étoile 93 dièse ou va sur ta super app Yas et moi. C'est jusqu'au 31 août seulement. Offre et bonus valable 30 jours.
11: Yes. Radio Sofia.

0: Faz mi antro vou, arei na 89.3.
1: Alwan fampalalamba vou amin'ny valorana, ny latsinely tamin'ny juma.

0: Faz Miandry Vaovao arainao eto amin'ny FM 103.
1: Alohan'ny fampalalam-baovao amin'ny valo ora alina, ny alatsinainy hatramin'ny zoma.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Anna! Lax mare manga to kon marim teno shoa. Fa voli pe wa sika fika vangana. Fur nul ni fotni, angat ni ertan, fula nun masiatra.
2: Asika m komina dan mitsa. Kia shoa. Vuisa fen, nang te.
1: Si sika ngat ni ertan ran maiti.
2: Komina pase panga pe, si las nai na la marna.
1: Ufanga tiena sika ta sam ni sa fanga renga na ni ertan.
2: Ni ministeran tutulei na si ni fan suan alfa injafi. Ni ministeran famblena si ni fa luva te ara sakaf. Amin'ny alalan'ny tetikasa tetiala dia nolosa fanohanana ara-piofanana sy ara-pitaovana ho asika mahafenyny fepetra
1: dia nyzao dia tokafo mametraka ny tetikasanao mifadraika amin'ny fanarainana ny eritany sy fampiroboroboana ny rozom-piharena maiso
2: magnatonga magnalaka ny torohevitra sy ny taratasy fangatahana
3: amin'ireo socio organisateur haogna soa amin'ireo accompagnateur communautaire ary amin'ny ADL amin'ny kommune misy anao
2: kehina manokana sika pela sy ny tanora mba handray anjara mavitrika
1: ho azalahy izy raha moa fany efatra ambin'ny folo aogostra zao ro farafandraisana ny tetikasa sika
2: andraiky
1: andraiky zao
2: andraiky sika ny fanarainana ny eritany
4: maivana ery ny fidiran'ny mpianatra manohana anao zahay manomboka ny telo aogostra ka hatramin'ny telo novambra enina amby roapolo sy roa arivo nindrama vola ho amin'ny Bred Madagasikara Banque Populaire ary arotony zanabola mampitola gaga mandraisa koa anjara amin'ny tombola fa mety averina aminao hatramin'ny roa tapitra isariary ny fandanianao amin'ny fampidirana mpianatra jereo ao amin'ireo maso ivoan'ny Bred Madagasikara Banque Populaire ny fepetra rehetra maivana ery ny fidiran'ny mpianatra manohana anao zahay
5: Allô, tous ça met Sara via mio orange, au Sara 90, afana mio sfanditina tandray chasan kan 10 minitra amizany dia azo sona operatora rehetra, ko soa ve, au Sara 90, ke asoy ni 444.90 na mangatona mivantana lopvarsa credit orange.
6: Orange, eo anilanao.

0: Walotra ny araba tompo vavy sy tompoko lahy ary asaina mpitiavana isika anaraka ny fahapahalalam-baovao hatramin'ny farany. Vaovao mahakasika ny asa sy fanomezana hasina ny mpiasa mahakasika indrindra ny eo anivon'ny orinasa le Sierra de Betsileo ny mpiasa 70 mianadahy mianaka avy eo amin'ny orinasa le Sierra de Betsileo no notolorana maroboninahitra lanonana ara-panjakana mbazava loatra nytanterahana teo amin'ny domaine mahatazana ampasipotsy ny zoma ity andro ny zoma 70 aogostra ity iarantsika amin'ny Georgette Razafatra Manga.
1: 70 mianadahy mianaka notolorana medaly volafotsy ary dimrala nahazo ny medaly alimo teo anivon'ny orinasa ilay Sierra de Betsileo LSB. Solotenam-panjakana nanolotra ny medaly ny fitaliavam-paritry ny asa ny fampananana asa ary ny asa-panjakana nambara fa mariky ny fanomezan-danja ny asa izao fanomezana medaly izao.
2: Ireny medaly ireny a dia fanehoana hita maso sy azo-tsapahitanana amin'ny fankasitrahana ny anjara biriky izay entinareo a teo amin'ny orinasa. Mampatsiahy antsika nefa fa ny fahombiazan'ny orinasa dia miankina amin'ny fiaraha-miasa, ny fifampiresahana ary ny fifampitokisana eo amin'ny mpampiasa, ny mpiasa ary ny inspection du travail. Tianay koa ny manamafy fa ny mahazava-dehibe ny fahasalamana, ny mahazava-dehibe ny fahasalamana, ny fiarovana eo amin'ny toeram-piasana mba hisoroana ny loza. Noho izany dia tsy tokony atao sorona mihitsy ny aina, ny fahasalaman'ny mpiasa no mitanjona ara-pamokarana apetraky ny orinasa. Adidy iombona ny rehetra ny fisoroana ny loza sy ny fiarovana ny tsirairay. Koatohizo ara ny fiaraha-miasa ao anatin'ny fifanajana, fifampiainoana ary ny firaisakina mba hananganana tontolo ny asa azo antoka ara-drariny ary mifototra bebe kokoa amin'ny maha-olona.
1: Niombona tamin'ny fitiavana ny asa sy ny orinasa ianareo tao anatin'ny 20 hatramin'ny 25 taona ny jorony LSB la tenin'Andriamatoa Tale François Buche ary nahavita be sady nanana toetsaina mitantana orinasa. Mankasitraka tamin'ny asa vitanareo ho ihany izy fa matoa ny LSB mbola eo sady mendrika manerana ny Madagasikara indrindra amin'ny fitantanana ny ala teno ianareo. Namarana ny lanonana, ny fiaraha-misakafo, ny mpiara-miasa sy ny fianakaviana ary ny vahiny nasaina.
0: Ny vaovao hifanarakaraka eto dia mahakasika ny soafe na ny salon d'orientation d'information de l'emploi et de l'entrepreneuriat izay hotanterahana ny 3 ny 5 ny 20 ny 20 ny volana aogostra. Fapa fizaram-baovao faraparany nitanterahana ity zoma 70 aogostra ity ka miezaka manazava ny amin'ny ankapobeny ny hoarantiny sy ireo tolom-pampiofanana omeny ireo faculté sy ireo sekoly izay nanatanteraka tafa tamin'ny gazety androany. Hoantsika voalohany eto ny eo anivon'ny FTSP izay mampianatra momba ny lalàna mazava loatra moa sy ny siansy politiky, ny emita ihany koa izay mampafantatra n'ireo tolotra sy ny fanamorana ny fahafahan'ny mpianatra miditra sy misoratra anarana ao aminy. Isan'ny tolotra fiofanana omen'ny emit na ny école de management et d'innovation technologique ho an'ireo zailina ny parcours cinématographique.
3: Mampiavaka ny emit dia ny fananany fiaraha-miasa amin'ireo société entreprise maromaro na ara-panjakana na tsy miankina amin'ny fanjakana, dia ao anatin'izay ny fananany partenariat en double diplôme amin'ny université Gustave Eiffel izay any Paris moa izay amin'ny parcours cinématographie rehefa tonga ao amin'ny master 1 zany any ankizy izay nanaraka n'io parcours cinématographie io.
0: Fa ho fanomanana ny fisoratana anarana ho an'ny mpianatra dia efa afaka atao anliny zany atao amin'ny emit.
3: Ny emit dia manamoratra ny fahafahan'ny mpianatra miditra ao aminy amin'ny alalan'ny concours zany raha ohatra ka hiditra ao amin'ny première année de licence. Fa misy ihany koa ny inscription en ligne izay hitanareo ao amin'ny www.emit.mg, izany hoe tsy voatery eto Fianarantsoa ihany ianao a no afaka manao ny inscription fa naiza naiza mitoerana misy ianao. Dia manasa antsika rehetra anatrika an'io soafa io satria ho avy ao a Nyemita marobe ianareo mametraka fanontaniana any amin'ny afatra miafina any amin'ny laharam-pindainy Nyemita dia amin'ny fotoana io afahany mpiasa ny Nyemita rehetra mamaliny etaetam-potsika.
0: Ny faculté de droit et sciences politiques de mizara roa ny mention ao aminy, arak'izay ny sciences politiques sy ny droit fa isan'ny nametraka fomba fiasa ho fanamorana ny fisoroatana anaran'ny mpianatra ihany koa ny FDSP.
4: Nomena chance daholo ny mpianatra afaka baka toute filière, tsy misafidy zany ny FDSP fa toute filière io zany dia afaka manao miditra tamin'ny faculté de droit sy sciences politiques na lettre roa na amin'ny filière scientifique. De mbola fanamafisana zay koa dia natao tsy nanao test zay tamin'ity test d'entrée fa nanao sélection de dossier. Sélection de dossier zany hoe tena hoe afaka miditra zany hoe de anjarany atao amin'ny établissement fotsiny misafidy ny mpianatra ho ampidirina. De fahatelo a de eo amin'ny inscription satria misy ny olana eo amin'ireo mpianatra afaka baka eo amin'ny resaka piesy ilaina amin'ny inscription de tena natao mihitsy anamorana anazy a tonga de afaka manao a inscription ny zete hianatra amin'ny FDSP a manomboka amin'ny 17 latsinainy zao zany a 17 août no afaka tonga de manao inscription na de bola tsy nahazo a relevé de note na de bola tsy nahazo a ny resaka diplôme fa anjaranay mijeryny amin'ny liste verifianay fotsiny amin'ny listany afaka zay manana liste original.
0: Ho tanterahana ny 5020 raika amin'ny 20 aogositra ny andihan'ny 5020 ny soafe na ny salon de l'orientation de la formation de l'emploi et de l'entrepreneuriat. Fa isan'ny resana ny makasika ny débouché na ny asa ho tanterahan'ny mpianatra ratr'izay ka vita ny fianarana. Manazava izay indrindra ny sojabe ny faculté en économie, gestion et sciences de développement ao anatin'izao point de précision. Isan'ny hanana trano eva ao amin'ny soafe ny faculté des lettres et sciences humaines fa tsara ihany hitondrana izao fanazavana izao etoana.
5: Ny faculté de lettres et sciences humaines dia manana mention anakidimy eo amin'ny niveau licence izay ahitantsika ny histoire et anthropologie, géographie et développement durable ny faharoa, ny fahatelo kosa dia ny civilisation et langues appliquées ary ny fahaefatra dia ny étude française appliquée ary ny fahadimy farany dia ny étude anglophone appliquée. Ireo anakidimy ireo no mandrafitra ny niveau licence atao amin'ny faculté de lettres. Manaraka ny système LMD ny faculté de lettres ka mazava ho azy misy ny master. Master kosa dia manana mention anaky efatra dia ny communication izany l'engagement de travail ary ny HCCA na civilisation, histoire comparée, civilisation et anthropologie dia ny géographie et développement durable. Tsara manamarika fa ny faculté de lettres dia pluridisciplinaire zany hoe tsy mijanona amina disciplina tokana satria dia manofana ny mpianatra hahay hanao recherche scientifique izy zany hoe hahay feny terrain zany eo ihany koa ny fahaizana mandalina dia eo ihany koa ny compétence professionnelle ary ihany koa ny fahafahana manohy mankany amin'ny master mazava ho azy mankany amin'ny doctorat.
0: Ho an'ny faculté d'économie, gestion et sciences de développement dia ireto hazavain'ny sojabe ireto ireo asa azon'ny mpianatra atao ratr'izay mivoaka izy ilay antsoina hoe débouché.
6: Azo lazaina zany ny olona mivoaka tao amin'ny faculté dia lay olona azotsika tao tenenina amin'ilay fiteny hoe économiste, gestionnaire, spécialiste en sciences sociales, sociologue, administrateur sanitaire, travailleur social. Afaka atao hoe tsy afaka anakinana ny ho avy mihitsy zany atao amin'ny faculté amin'izay sehatra eritreretina ho atao satria malalaka be ny sehatra afaka atao amin'ny mpianatra atao anatin'ny faculté afaka miatrika izy ohatra raha iteny ohatra vitsivitsy amin'ny resaka fitantanana ny banky, fitantanana ny resaka finance, fitantanana ny entreprise, afaka miasa any amin'ny ONG.
0: Isan'ny faculté mpandray anjara amin'ny soafe hatrany ny faculté EGSS.
7: Ny École supérieure de sciences géomatiques dia iofanana amin'ny fifehezana ny kisary zay azo avy amin'ny zanabolana misy mazava loatra misy lalam-pifanana maro ihany koa ao amin'izy ireo fa mampafantatra ny tombony ary manentana ny tanora hitsidika ny standin'izy ireo raha tonga ny datiny sivy folo roapolo raiky amby roapolo ny volana aogositra ity anatanterahana ny soafe enina amby roapolo sy arivo
8: ho an'ny ecole nationale de l'informatique eto amin'ny université fiarantsoa dia tsy voatery ho présidentiel ny fampianarana fa efa azo arahina en ligne
9: zao zany efa misy plateforme ianarana saingy a mbola mipetraka ihany ilay hoe mianatra ny mpianatra en salle raha ohatra ka eto fianarantsoa ny mpampianatra disponible dia mampianatra en salle dia ny any amin'ny faritra no miditra andina raha sendra any amin'ny faritra ny mpampianatra dia mampianatra izy any amin'ny salle dia ny sisan'izay a en ligne zay no tsara hotsindrina dia ny examen moa tsy maintsy présentiel zay no condition an'io fianarana ligne io
8: fa zava-baovao azony mpitsidika ny soafe alalinina bebe kokoa ny momba ny métier de digital zay atolotry ny ecole nationale d'informatique
9: any olona efa miasa ihany koa io satria efa iaraha mafantatra fa misy ny asa en ligne amin'izao fotoana izao a dia zay no nananganana an'io a métier de digital io ny tsara homarina ihany koa fa misy ny atolotra zay misy ny alternance zay efa nysoniavin'ny sekoly amin'ny entreprise maromaro a ao ny ads ohatra ny groupe action zay any Antananarivo misy ny convention ny arahana hoe sady mianatra ny mpianatra no miasa ihany koa
8: ny sekoly ambony momba ny fikirakirana ny kisara azo ao amin'ny zanabolana dia sekoly voaingana noho ny jorony efa ara-dalana ara-panjakana mipetraka sy mitoetra to anivin'ny oniversité ny fianarantsoa
10: ny ecole USSG a dia misokatra amin'ny filiera rehetra ka dia manentana ny mpianatra izay afaka baka mba ho tonga hitsidika mavitrika ny stand ny USSG amin'ny soaf amin'ny herinandro ambony
8: isan'ireo nanatotosa fizaram-baovao tamin'ny mpanao gazety eto amin'ny seuil de itsianondroandroany ireo sekoly roa ireo fandrayanjara amin'ny soafe andiany fahasivy ambin'ny folo ity
7: andehany fahasivy ambin'ny folo ity soafe ho an'ity taona enina amby roapolo sy roa arivo ity niara-ny asa tamin'ny seuil de hatrany ny iasy madagasikara ny seuil de ihany koa zay mampafantatra fa misy tolotra fifanana sy tolotra fanararoatra mandritra zay telo andro zay ao anatin'ity salon d'orientation de formation de la formation de l'emploi et de l'entrepreneuria ity izany ka anentanana ny mpianatra indrindra ny afaka bakalorea farany teo sy ireo na dia efa ny amin'ny anivony anjerymanontolo aza
8: isan'ny niara-ny asa sy nanoana ny soafe tamin'ny andehan'ny efatra lasa ny asa arak'izao fanazavana izao
11: soaf 2026 zay karakarahany cd izao a dia faly ny asa madagasikara manolotra antsika indray a tolotra maro isan-karazany a ho fanohanina anjareo a amin'ity hetsika izay karakarana ity a dia tsara homariana fa efa quatrième fois ny asa madagasikara no manohana amin'ity manao partenaria azany a amin'ity événement ity a dia miezaka foana ny asa madagasikara mikatsaka izay tolotra homena antsika rehetrarehetra izay andalo andray anjara amin'ity hetsika ity a
8: fantatra fa misy oniversité avy any amin'ny faritra hafa andray anjara amin'ny soafe enina amby roapolo sy roa arivo
12: nanatanteraka ny cedi sy ny oniversité ny fianarantsoa miaraka amin'ireo mpiara-miombinantoka maro isan-karazana toy izay ao anatin'izay a ny avy ao amin'ny egss eny andrainjato io eo ihany koa ny essg ny emit ny eni ny fdsp ireo a dia anisan'ny mpanoana ofisialy a ny soaf andian'ny fahasivy ambi folo ity izay hitantsika daholy a amin'ny fotoana anatanterahanany soaf io tsy latsadanja amin'izay ihany koa ny avy eo amin'ny agence miel izy io a dia oniversité izay any ivelany fa misy sampany a eto madagasikara eo ihany koa ny brain university ny computer store ny assurance aro ary ny iasy a izay miara-miasa amin'ny cedi a amin'ny fanomanana ny soaf maro dia maro a ireo sekoly ambony eto fianaratsoa sy ankoatra ny eto fianaratsoa izay ho avy eto misy a ny avy eo amin'ny oniversité ny fianaratsoa izy raika rombi folo zany a filière motion rombi folo a dia ho bataina ho eto amin'ny CEDI mandritry ny telo andro io. Eo ihany koa ireo oniversité tsy miankina fanjakana izay eto Fianarantsoa sy manodidina ny Fianarantsoa. Ankoatran'izy ireo a dia anafanantsika eo mandritry ny telo andro a ny avy any amin'ny oniversité ny Majunga, ny avy any amin'ny oniversité ny Toliara, ny ISST a ISTE any Ambositra, IST Ambositra ary ny avy any Antsirabe. Ireo izany no anotrina antsika eto dia manasa antsika rehetra ho tonga satria maimaim-poana izay telo andro izay.
7: Fa isan'ny toy ny vaovao manamarika ny Journée Internationale de la Jeunesse nitanterahana teto amin'ny renivohitry ny faritra ny farana ny andro ny malomo roa amby folo sy ny telo amby folo ny volana. Fa misy ihany koa ireo fanadadiana izay nitetezany ireo trano heva, misy ireo fandarana ataon'ny tanora isan'izany ny resaka fandarana satria isan'ny manana karazana tsiro samihafa araka ity fanadadiana hoentin'ny Georges Titi dia napihana karazana tsiro samihafa ny betsabetsa raha mampalaza ny faritra sananany nosiny vokatra azo avy amin'ny fary ary nampiratiana sy namidy tao amin'ny trano heva nandraisan'ireo tanoranjara avy amin'iny faritra iny tafiditra tao anatin'ny Journée Internationale de la Jeunesse.
1: Mirakitra kolotsaina ny zava-pisotro betsabetsa amin'ny faritra antsinanana anisan'ny nampirantiana azy sy hitadiavana tsenam-barotra, manazava ny tompon'andraikitra.
13: Betsabetsa dia vita amina ranompary izay mifangaro ingredient maromaro, anisan'ny vakoka nentim-paharazana amin'ny faritra Betsimisaraka izay tsy afa-miala fomba manao ny Betsimisaraka ny betsabetsa, izany hoe vita gasy, tena hoe gasy ny namorona anazy. Dia rehefa taty afara amin'izay dia nezahana hoe andao mba omentsika lanja ny vokatra vita eto an-toerana, indrindra fa ny vokatra nentim-paharazana mba ahafahantsika mampiakatra avo ny toerana misy antsika sy ny vokatra misy amintsika.
1: Saika ny voankazo amin'ny faritra samihafa efa voahodina ho konfitira, anisan'izany ny Ampalibe avy any amin'ny distrika ny Brikaville.
7: Fa mbola makasika izay fikaroana ataon'ny tanora izay dia ny makasika ny stand misy an'ireo tanora avy any amin'ny faritra loatra mangoriny indray izao fanadidiana arahana manaraka izao. Faritra mamokatra rotra ny faritra alaotra mangoro, efa misy ny orinasa izay manodina sy mamadika izany ho divay. Isan'ny stand anankiray nanokanany Georgette Razafiramanga fotoana nanaovana fanadadiana ity stand manaraka ity.
1: Mamokatra rotra na Jean Blanc ny faritra alaotra mangoro avy any amin'ny distrika Ambatondrazak nanaovana fikaroana ny hamokarana divay fanazavan'ny tompon'andraikitra.
14: Vokatra divay vita amin'ny rotra, izany hoe rotra avy any alaotra mangoro no afadika ho divay. Fantatritsika moa fa ny rotra dia mahasalama, dia eo a no tsirenin'ny hevitra hoe afaka ahodina tsara ny rotra satria betsaka ny rotra any dia nahodina ny vokatra vita artisanala ny vokatra no vokariko hatra eto artisanala ary
1: miezaka mampivady asa satria raha zaitra lamaody ny gasy crea dia ny ampy gasy vin izay tsy nanalavitra ny tsiro ny divay azo avy amin'ny voaloboka.
7: Fa notanterahana androany efatra amby folo ny volana aogositra tao amin'ny efitrany malalaky ny CEDI tenony roa ny andro natokana ho an'ny fikambanana ny vehivavy manana fahasembanana na ny AFAM, Association des Femmes Handicapées de Madagascar sampana Fianarantsoa. Raha ny volana jolay no nanamaraina izany tamin'ny heritaona dia ity volana aogositra ity no netin'izy ireo nanamariana ity andro na Journée de la Femme ity.
8: Nanamarika ny andron'ny AFAM na Association des Femmes Handicapées de Madagascar ny sampana Fianarantsoa izay natao teto amin'ny CEDI tsenony roa androany efatra amby folo aogositra fa mila belarakevitra izay nitondrany ramatoa Edme Juliana Ranjarimanana fanazavana momba ny fahasembanana sy ny manodidina izany.
15: Ny famelabelarakevitra izany natao a dia mahakasika ny zo ara-pahasalamana ny olona manana fahasembanana, eo ihany koa ny fampafantarana hoe inona ny fahasembanana.
8: mbola mitohy hatrany nefa ny ady atao fampiarana amin'ny tena izy izay voalaza ny lalàna aotra 7/17 tsipika aotra 4/20 izay nakatoavina ny volana desambra 7/17 fa ny 2 February 8/17 voalasa lalàna manan-kery nanazo ny promulgation.
15: Tena hoe mbola ady atao nay zany de le amin'le fampiarana ny lalàna satria hatramin'izao napetraka zany le lalàna 87/044 nefa hatramin'izao zany tena mbola hoe mbola sisy ny fampiarana anazy de zay zany mbola edianay mafy le fampiarana an'le lalàna.
8: Manoloana ny zava-misy ankehitriny ihany koa nefa de manao antso ho an'ireo olo manana fahasembanana izay zara manao fitaovana ny klemana ka lasa tsy anomezan-kasina intsony azy ireo ny filohan'ny fikambanana.
15: De manentana asika zany satria mbola bezaka ny olona manana fahasembanana ny mangataka etsero de manentana asika zany mba hoe aoka re fa tsy isony le fangatahana fa mba mandeha amin'ny asa ara-dalàna isika manao ny asa ara-dalàna zany satria izay ny tsy hanomezan'ny olona hasina antsika le hoe isika mangataka na de hoe zavatra tsotra na andehanantsika agnamin'ny birao a ndefa taratasy tsotra de resaka iverin'olona hoe hangatako sika de lasa tsy izy fanomezan-kasina.
8: Na tonga solotena teto ireo tompona ndraiky mpanjakana isantokana voankasiky ny raharaha momba ny olona manana fahasembanana.
7: Hoentsika eto androany indray ny tatitra ofisialy avoakan'ny

0: vapolo ary nahitanayany koa tranga vaomarina vaovao 5 amby 20. Ireo tranga vaomarin'ireo moa zany dia mitsinjara toy izao: Toamasina voalohany 1 amby 20, Antsiranana 4, Antsirabe voalohany 1, ary Tolaniaro 3. Nahitana olona sitrana ihany koa 20 omaly ary tsy nisy ainana fohy. Amin'izao fotoana izao dia distrikt 5 amby 20 zany no tena ahitana atranga na mbox, ireo ny antsoina hoe distrikt aktif. Distrikt nefa nitatitra ny fisintranga na mbox kosa dia 5 amin'ny 70. Raha jerevana zany ireo distrikta izay tena nahitana atranga be indrindra tao anatin'ny 4 herinandro zany dia Toamasina voalohany, Antsiranana voalohany, Tolaniaro, Antananarivo renivohitra ary Iosy. Ny fitambaratranga rehetra kosa dia toy izao: 7 amby 100, 5 arivo ny fitambarantranga rehetra eto, fa ny fitambarantranga voamarina dia 2 amby 80, 700, 700 arivo. Ny fitambaran'ny olona sitrana dia 2 amby 70, 700, 700 arivo, ary ny fitambaran'ny ainana fohy dia 2 amby 20. Amin'izao fotoana izao moa dia mbola be zany ny olona hoe mieritreritra fa tsy misy eto Madagasikara ny mpox, fa tantara foronina fotsiny fa zay zany dia manamafy ary rassure anareo fa tena misy tokotompoko ny mpox eto amintsika. Efa volana maromaro satsika ny aina tao anatin'ny mpox fa mbola eto izy, dia azo atao tsara mihitsy ny manajanona nyity epidemia ity zany rehefa ohatra ka miezaka tsika rehetra dia anatin'ny filaminana sy ny fitoniana. Dia ny mpox fantatsika foana fa mifindra mipiraisana ranofo sy ny fampikasoa anakaiky, ary asoroana tsara zany io, ary asotsaboana tsara ihany koa maimaimpoana ny fitsaboana. Dia fisoroana koa dia azo atao tsara, anisan'ny fisoroana mandaitra dia ny fanaovana vaksiny, vaksiny izay tena azo hoanika tsara. Efa voasedra tany amin'ny firenena maro, efa tambesena amin'ny volana maromaro teto Madagasikara ihany koa, ary tsy nahitana olana mihitsy ny vaksiny koa. Dia maimaimpoana ny zaza mihoatra ny 20 taona ka hatramin'ny taona mihoatra an'izay. Dia
1: ny manaitra ny tompony andraikitra androany dia hitaterana ny SMS voaray avy amin'ireo pensionnaire na ireo mpiantitra misotro ronono, milahatra ny fisotroany rononoizy ireo, zay mametra fanontaniana fa misy fombafomba na antota taratasy tsy milamina loatra tsy azon'izy ireo ny fanazavana ny mahakasika ny naaty ny carte sésame. Voalaza fa mangataka ordonnance ny fahafahana mahazo ny fahazoan'izy ireo ny vola. Aiza ho aiza ny mahakasika an'io taterineto izay SMS ho ato amin'ny manaitra ny tompony andraikitra izay. Ny manaitra ny tompony andraikitra androany dia SMS voaray avy amin'ireo mpisotro ronono mpiantitra. Mangataka fanazavana momba ny filazana fa tsy maintsy maka ordonnance any amin'ny fitsarana vao mahazo solon'ny carte sésame, izay tsy afaka noho ny aretina na klema na antony hafa. Misy milaza fa tsy mahasolo azy ny procuration koa mangataka fanazavana re tompoko. Laharana fahana mandefa hafatra na SMS eto amin'ny manaitra ny tompony andraikitra ny 03410 565 63, 03203 987 61, 03481 268 00. Ny vavaon'ny fanatanjahantena ny Afrobasket U18 lehilahy tapitra teo amin'ny ampahivadalana ny lalana ho an'ny Akwai Madagasikara na zanynajany tsara ny vita ary tsara ny vokatra azo na dia ny farana teo amin'ny quart de finale aza. Tamin'ity zoma ity no nanao ny fiaditoerana ny ekipa malagasy, mbola tsy eto am-pelatanana moa ny vokatra fa ho arantsika izao fanadidiana izao. Ny farana teo amin'ny dingana ampahivadalana ny FIBA U18 Afrobasket ny dia ny ekipa Ankoay sokajy latsaky ny 8 amby 20 taona. Resin'ny Senegal tamin'isa 4:50 i Madagasikara. Naty dia ny fanalavitra aza ny isa 3:20 tamin'ny fiafarahan'ny fidira-potoana voalohany, dia sahirana ny Ankoay taorianan'ny fiatoana. Isa 4 no azon'ny ekipa malagasy nandritra ny ampahany fahatelo na ny 3e carton, ka nahafahan'ny Senegal nanitatra tsikelikely ny elanelan'izy.
2: na dia niezaka mafy iverina amin'ny lalao aza ny ankoay dia tsy navita nanova ny zotra ny lalao intsony arak'izany tafakatra amin'ny manasadalana i Senegal izay ifanandrana amin'ny Mali.

0: Rano lalo fiandritoerana kosa na match de classement amin'ny Tunisie ny ankoay androany zoma efatra ambin'ny folo aogosa.
1: Tolorana fisaorana isika rehetra nanaraka ny fahampahalalam-baovao hatramin'ny farany azadiny fa ny alahady ariva ny farany ny tolakandro nanarahantsika ny teritodika ry vavana namarika andrerinandro zany ray alorana fisaorana ny ekipa rehetra zay mitarika ny ekipa teknika tahina falisoa akasanany koa ny mpanao gazety rehetra zaotray tera ravitra manga sireo rehetra niarany salateto nanomana ny vaovao tsy adinoana ny ekipa rehetra tamin'ity herinandro ity zozo rasoromanana mazava loatra ametrahana mandra-piona mandrapitafindray ho an'ny fotoana ny fahampalam-baovao amin'ny alatsinainy mandra-piona tompoko.

Notamarava to Krafinat in Yams, Amisa Putsin Rayad, at the Essekam Volitueta Tanelun, Urmata Difundana, Fativat Five, Fit Funan, at Simatsinan, Aram Mutirakan Fatra, and this Arakanefanatit Yatanapanduan, at the Ametiitatra, at Amni, a Yilanatsnana for Tamu, Isaia, a Urmata Difundana Isai, Indian and Takariva, Nani Al, and Rawana, Metisan, the Tiki, Sina, Urmata Difundana in the Drain, and a name Fatra. Faratry Madagasikara ny fatra hafa moa dia andraoana vitsy na andraoana mitsitokotoko. La mahakasika ny maripana eo amin'ny valo hatramin'ny efatra amby roapolo degre ho an'ny afovoantany zany hoe somary izy fidina ny kely ireo zany no maripana antsika manomboka amin'ny sabotsy ho avy izao. Ny enina ambin'ny folo hatramin'ny sivy amby roapolo degre kosa ho amin'ny atsiraka atsinanana ary valo ambin'ny folo hatramin'ny roa amby telopolo degre ho an'ny ilany andrefana. Tafaka tatelo amby telopolo degre ny maripana ambony indrindra ny amin'ny Afatsy Sofia, Petersburg, ary Melaky. Ny vinantetry ny andro amin'ny alahady ary mamarana antsika sahady dia azo orana tandrifindraoana mety rankotroka indraindray amin'ny akamaroan'ny faritra maro eto amin'ny afovoantany, ny ilany afovoany andrefana ary ny ilany atsimo atsinanany amin'ny Madagasikara. Azo orana tandrifindraoana ihany koa ny any amin'ny manodidina ny anosy be sy sambirano. Ny faritra hafa moa dia ifandimbiany ny rahona sy ny masoandro. Raha mahakasika ny maripana avy vinavina ho amin'ny alahady izay zao dia eo amin'ny sivy hatramin'ny telo amby roapolo degre ho an'ny faritra anatiny, fito amby folo hatramin'ny telopolo degre morotsiraka atsinanana ary sivy amby folo hatramin'ny roa amby telopolo degre ho an'ny ilany andrefana. Telo amby telopolo degre foana maripana ambony indrindra any amin'ny faritra avaratra andrefana ny Madagasikara iny. Dia izay indray ny ivelany teritry ny androntsika ato anatin'ny telo andro avy manome fotoananao ho any manaraka indray velona matoboka.

0: Manohitra fisaorana antsika rehetra izay mbola tafaraka hatrany amin'ny Radio Sofia amin'izao alin'ny andro zoma fevrier ambin'ny folo ny volana aogositra izao. Atao ny mazatra ny fandarana mozika roots no arantsika isaky ny amin'ny valora sasany ka hatramin'ny sivy ora dia nasana antsika rehetra izany.
1: Mozika roots telopolo minitra natokana izarana ireo mozika vokatry ny tany eto amin'ny Radio Sofia arahana isaky ny zoma amin'ny valo ora sasany ka hatramin'ny sivy ora alina.
2: FM 103 FM

0: moi. Levez la main comme ça.
1: Musique roots, tel pour le ministre, natukana izarano ro musique vokatry ny tany eto amin'ny Radio Sofia. Arahana isaky ny zoma amin'ny valo ora sasany ka hatramin'ny sivy ora alina.

Muzika roots telpolo minitra natokana izarana ireo mozika vokatry ny tany eto amin'ny Radio Sofia arahana isaky ny zoma amin'ny valo ora sasany ka hatramin'ny sivy ora alina.

manaraka tany mozika rotsa tsika fifaraparana ny fandarana iraha ny azolahy sy talike ity vazony tsika manaraka ity maraparana ny fandarana tsika sady anolotra fisaorana feona tsika rehetra izay mahatonga mesazy maneho fisaorana ny fandarana moa iraha tsika zakin'ny zomahalina toujours amin'ny valora sasany ka hatramin'ny sivy ora mozika rotsa eto amin'ny radio sofia akôry

0: Mozika Roots, telpulo minitra, natokana izarana ireo mozika vokatry ny tany eto amin'ny Radio Sofia. Arahana isaky ny zoma amin'ny valo ora sasany ka hatramin'ny sivy ora alina.
1: Radio Sofia.

Zay nazo nozaraina ho antsika tao anatin'ny mozika rotsa androany fa efatra amby folo ny volana aogositra amin'ny herin'ny anio tondrondray mitondra vazo hafa tsika mitondra mozika hafa indray de iroso avy atrany eo anatin'ny toy ny fandaranantsika ny toy ny fandarana moa fa rahantsika mahafantatra ny centre nostalgie manomboka eto indray.

Katsiko sara ny amin'ny folora alina eto Madagasikara, hakasitrako hatrany safidinao sy misaraka aminay dia tonga soa indray sika rehetrarehetra hatao anatin'ny fiafarahana namana sorony miaraka aminao eto rehefa avy nanaraka ny fandarana nostalgie ny arahasika tamin'ny namana Andrilasa amin'ny teo dia ndao hiditra ao anatin'ny fialamozika maro samihafa sika amin'ity alina ity eny ihany koa eny anelanelana iny, afaka mifanome sosokevitra isika amin'ny alalan'ny SMS, afaka mifanome sosokevitra, afaka miditra mivantana, afaka manoratra ihany koa ianao amin'ity alina ity. Sekiny koa ny sakasitraka anareo namako ny fandimby teto nanomboka ny maraina ka hatramin'izao nateto amin'ny onjam-peo zany natany amin'ny fahita lavitra ihany koa ianao moa zany dia akasitrahako feno miaraka taminay foana nanomboka ny maraina ka hatramin'izao alinoko fa mbola iaraka aminay ao anatin'ity alina ray manontolo ity namana sorony iaraka aminao eto angataony lamozika mety aminao inona ny bahira mba tianao alahatra amin'ity alina ity mba ho entina hoe lamindamina tadiavana toromaso tianao ihany koa atolotra ho an'ny olona eo akaiky anao io tena hoe arevirevy mozika tanteraka ny asika rehefa alina ohatra izao. Efa ino mahazatra anao iny larana ny asa de 034 10 565 63 ny airtel 033 13 861 70 ary ny orange 032 03 987 61 ary ny larana anakitelo afaka mandefa SMS, afaka miditra mivantana ihany koa amin'ity alina ity. Zay ngamba ny hoela ndao hanomboka vetrantsika la mozika anakiray hoentiko miandri ny antso hasiny SMS avy amintsika mpiaino. Bonne soirée.

0: Bonne soirée.
1: Bayimerin inirani siambunjuna anakrayinya. Ainy nankavasika ny fiarahana tamin'ity alina ity a naleonao zay ny lohatenin'izy iny sy akasitrako sady ny SMS efa hitako ato a

0: Ay, mahery folo sady any amin'ny folo ora alina andaoarehy tonga de aovaky isika avy hatrany ny afatra ny SMS efa voaray ato ho an'ny 94 farany angamba no anomboasika azy a. Coucou Sophia Radio, Elisa, andao misy miasa aloha ato ho an'ny 48 33 miafara 48 miaraba tompoko. Oh, salama tompoko, hatonga sondra ianao a. Ainali si?
1: Petit
0: clover, c'est lui?
1: Cette femme.
0: Aïe.
1: Il a pris la
0: partie de la chute. Aïe, c'est de voir. Avoir, Isaïe.
1: Merci.
0: Ok, Richemakasi, Jacques.

Vini Danda indray a makasitra ka BDB aisha tia SMS efa teo angamity a my broken a souvenir zao izy a amlay tany amin'ny fandarana ha nostalgia ngamizay misy afatra nakray ambany eto a miarabe sisiandy mangataka ny Audrey Landers alivi a Manuel Goodbye ny a de merci BDB makasitra ka nao ihany koa Fachawan 65 farandy merabo sofia radio a mangataka irany lola amampitempo ny fo iny a de merci beaucoup Fachawan mi farawan za indray a bonsoir 103 fm merabo namana tsory a junior aveti shala vayandi azafady indrindra mba saika angataka irany tragédie sy mitondra ny lohateny hoe éternellement iny a de misaotra besaka mialoha zobety olo a merci 103 fm 103 jtm de makasitraka anao ihany koa de mirary so mirary alina mafinaritra be miaraka amin'ny onja pesofia ho any miafara 13 indray a kokotsy ory a sylvia aveti antaponjina iandy mbalasa ho amola irany ambondrina tena fitihiny a de mba atolotra ho anjay rehetra mankafy azy

0: Sela tsy niaraka tamintsika teo iny a dish ve a hasmara gadana roky ny raha iny a fa dia anisan'ny maro mpangataka maro makafy ihany koa moa zany. Tao ary hitrao anatin'ny alamozika vahiny vetivetisika.
1: Bonne soirée.

0: Isha, efa tokao anatin'isy lamozika malagasy sika fa hoasika izay efa mpanazatra mpanaraka ny tantara eto amin'ny onjam-peo Sofia, izany hoe anisy fiatohana kely tao anatin'ny herinandro lasa teo iny hatramin'izao moa zany, anisy fiatohana kely zay tantara izay dia amin'ny lasinainy fa 7 ny volana ity indray, izany hoe amin'ny lasinainy ho avy zao dia miverina ny tantara eto amin'ny onjam-peo somary nisy fiatohana kely fotsiny nisy moa zany ny fandaminana, nisy ihany koa ny fanatsarana, nisy ny zavatra namboarina tao anatin'izay dia miverina ny tantara eto amin'ny onjam-peo fa dia ho anao efa zatra mpanaraka an'izay miverina izy fa dia manaraka finaritra manomboka amin'ny alasinainy izany sy efa misy tantara anankiray ao ny marina simba maty, zay ny lohateniny dia atolotra sady io fampitiavana be ho asika rehetrarehetra manomboka amin'ny alasinainy zay no anarahansika zay tantara ny marina simba maty izay tirirany sy mopokanina izy efa lasany, zay ny lohateniny nisy anangatany namasika teo ihany koa fa dia ndao aloha somary averiko hatrany amboalohany iarahana mankafy.
1: Nikeko fagnaran'ny volana nanamparariny nampiseny zao.

0: vinoa ay no vinoa mafy
1: ny volona petsa mifitsaky ny orana ikazoka ny tavako
0: ny fofinao manitry ny ranomanitro
1: miraikitra taditsyo ny masonao tsy tatitso
0: ny masonao mijery
1: mbola raikitra tanatitso.

Izy hitako angamba fa tena hoe vizivisika ny tsy mankafy an'indirany ainga anankiray teo ankady fotsiny sy anisan'ny maro-pangataka ihany koa izy iny a eto amin'ny onjam-peo a dia matetika mandeha ihany koa zahirany ainga teo ankady fotsy a izay sy aty lahirany dady love amin'ny tovitare a izay misy ny lohateniny moa zany sy anisan'ny somary hiakiaka farany ihany izy ity a navoaka ny izay mpanakanto dady love izay fa dia ndao hiarahana mankafy indray lasaka ihanina aminitra any amin'ny siraika ambe folora alina andao hatolotra ho asika rehetrarehetra atirany dadilove anankiraiky

Fitisha lahani anirina shiliva izay an raha sika ho ambanimbany ao izay sendaolo hoe hatoizako kely ny famakinany hafa atsy an izay mbola voaraiko ato ho an'ny 89 farany asaly sofia radio an ambalasa ho amola irany dadjo amaviny ady ny avy ety ambalapaiso ihany io an dia merci beaucoup mankasitraka efa mahery efa trasady ihany koa moa zany zao ny amin'ny raika ambin'ny folora alina dia ndao toizasika ihany aloha ny famakinany hafa atsy an ho an'ny mifara 64 asaly tsiory an mba mangataka irany THT taratasy farany iny an dia merci centra FM asfinx asy atonitra ny mirazy iny an ndao alefa sika eo zay rehefa avy eo ho an'ny mifara 50 indray an bonsoir tsiory an aerova avy ety Tsiavadika ihany mangataka irany keny antsa iny an dia mankasitraka mirary soa ho anao ihany koa ho an'ny 66 farany an bonsoir tsiory an fitahina avy ety fanjakana ihany amin'ilay rangany vazon'ny dady love zany an tena tiako merci inona hoe ny titre an'ilay izy teo mitovy tare zay ny lohatenin'izy iny an dady love ny mirazy an mitovy tare zay ny lohateniny anisan'ny faraparany izy inozy izy ao an

0: Bonne soirée.
1: Miandrilov avy aminao iarahantsika amin'ny izita indray tia ahira anankiray ity fantao aloha misy hatrany afatra voaraiko ato ho an'ny 05 farany akoko sofia radio ifania avy ty tiavadika iandy fa mangataka hirany Shakira wakawaka iny de merci milamindamina kosa asika.

Na manafanya rehefa laody zao matetika dia ny ramlamindamina fa ny tapany maraina no andefasana an'izay ira misikesika irany Shakira waka waka izay 147 farany tsy misy réactification kely azafady ozy izy fa diso ilay lohatenikira teo fa novainao alay tena izy dia madame livayanjy aoka ary ndao fa ovora izay Atulto an'izay namana nangataka azy izay teo ihany koa izay irany izita miangelova izay atulto tsapitsavana be ihany koa moa izany sy ho an'izay maka fiazy ho an'izay mbola tafaraka aminay

0: City.
1: Bonne soirée.
2: Ny mbola tantsika lasaka 7 minitra ny amin'ny 20 ora alina refa tsao moa zany sady ny filarisoa tsano atolotra asika mba tena hoe alina mafinaritra alina feno filaminana torimaso milamina be sy ny atsena onjay alina izay torimaso misy fanelingelenana mano fisamamby sy miraritro ho asika rehetrarehetra amin'izao alina izao mbola tafaraketsika maraina sambotratra ny sy maraina avokoa.